0: O Bože, Bože, di baš ja, od svih sretnih cigana, da se rodim baš kad zadremaš, da me ne blagosloviš, nikad ni ne osloviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar raspremaš.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

Znaš da si mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštama su prve noćne frajerne nikle, večeras dove malo kremena štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid smočkava fluid i vazduh sladonja ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čevrike koje stigne na razgršće, odradi to kulo.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

danas ću da pevam, a Boga mi da pričam, ne samo za uši, nego i za dušu, brate, i za srce. Ja, mislim, nekad smo imali onu emisiju nedeljom, nedeljno popodne, ja sam je nazvao Uprkos ponedeljku. I što smo mrzeli tu nedelju, pa zbog ponedeljka. Međutim, kad svane ovako zaista lep ponedeljak, greota da se baci. No, to je dan kad shvatiš da ti za preživljavanje radne nedelje nije potrebno ni kafa, nego infuzija, brate, sedativ, blagi oblik amnezije, mir i neki slamati šešir, neka baštica, koktel. Kaže, ovaj, najveća laž koju sam sebi izgovorio sinoć, kaže, u nedelju večeras ležem ranije, pa ću danas da ustanem, odmaram puno lana. Statistika inače kaže da je ponedeljak jutro vreme kad se beleži najviše srčanih udara, pa naravno, srce je jedini organ koji ima petlju da se pobuni protiv odlaska na posao. No, dobro, sunčano i toplo, danas temperatura do 31. podelka, kako nas vreme očekuje narednih dana, čućete već je 20 u Aranđelovcu. Slično je u statku Šumadije. Treba izgledimo vremena za narednih 7 dana, utorak i sredu. U prvom delu dana temperature od 29 do 33, lokalni razvoj oblačnosti. Sreda, drugi deo dana i u četvrtak nestabilno, kiša, pljuskovi, pa temperature u petak i za vikend, suvo vreme, povoljne biometeorološke prilike, to je lepo. A danas počinje i Petrovski post, naziva se i apostolski, počinje prvog ponedeljka posle duhovske nedelje, zašto se smatra blažim i to ćemo da saznamo zbog čega. Kaže jedan, zato vodite računa u saobraćaju, jutros na putu za posao, glavi mi je zvanjala jedna misa. Ako me sad udari recimo auto, da li moram da javim šefu da kasnim ili mogu samo da uživam u odmoru? Dakle, ovaj dan je idealan da sa kolegama podeliš lažni entuzijazam i da popiješ kafu koja ima ukus propuštenih životnih prilika. Dakle, ponedeljak 8. jun. Onaj specifičan dan u godini kad je proleće praktično nije došlo, leto još nije zvanično počelo, a ti si već uveliko spreman za penziju. Ako tražite pesmu, evo pesma se zove Traži pesmu. Dobro jutro.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

kažu da svaki ponedeljak nudi priliku za novi početak. Kaže, ja bi ako može da ovaj 8. jun proglasim za kraj, mislim, nekog lošeg perioda. Pa i danas, da vam kažem, dragi moji, dajte 100% sebe na poslu. Znači, danas 12%, recimo sutra 23%, pa u sredu 40%, u četvrtak 20% i onda preostalih 5% u petak. I naravno, srećan 8. jun svima onima koji slave. Mada, kažem, počeo danas i Petrovski post, traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, 12. jula. Iako suština posta nije hrana, Petrovski post, kažu, uvek lakše pada od božićnog zbog izobilja svežeg voća i povrća. Početak ovog posta pokretan, zavisi od datuma Vaskrsa i duhova. Dakle, nije samo uzdržavanje od mrsne hrane, već i uzdržavanje od loših misli, reči, dela uz obaveznu molitvu. E sad, najteži deo posta, kaže, na vodi, ubediti sve na Instagramu da to radiš iz duhovnih, a ne iz estetskih razloga. Kaže, danas ako i ne objaviš sliku posnog sušija, kao da si se omrsio prasetinom. E sad, izmislili smo posnu sarmu, posnu pljeskavicu, posnu rusku, posnu tortu. Naš post je zapravo samo kulinarski pokušaj da prevarimo Boga da stomak ne primeti razliku. I ništa ne spaja porodicu kao post. Svi smo nervozni, svi smo gladni. I svi jedva čekamo da komšin pas zalaje pa da imamo izgovor da ga opsujemo. Nemojte, mislim, sve da psujete. Mnogo drugih ove inspiracija. Kaže, ovih dana letnje vreme, sunčani periodi, visok UV indeks. Znači, danas do 31, utorak i sredu prvom delom dana toplo do 33, sutra popodne negde u brdima bit će i kiše, u sredu drugom delu dana kao i četvrtak nestabilno kiša pljuskovi, u petak i za vikend suvo, a od narednog ponedeljka ponegde opet pljuskovi, ali o tom potom. 22 u Beogradu, u Novom Sadu već 24. 21 u Aranđelovcu, danas idemo negde do 28-29. Tako da moja jutarnja prognoza prosta, ako te ne žiga u krstima, od promene vremena žiga te u novčaniku, možda od promene cena. Kaže, prosek godina na jutarnju kafi u lokalnom kafiću 32, tema raspored geopolitičkih sila na Bliskom istoku i da li Kina blefira Tajvan. Ajmo malo i o sportu. Zverev posle 5 setova srušio Kobolija, osvojio prvu Grand Slam titulu. A naši basketaši nisu uzeli zlato, nažalost, ali opet uzeli su medalju, osvojili bronzu na svetskom prvenstvu. Svaka čast za basketaše. A već kad smo kod basketa, nekako praznina je ostala od pre nekoliko dana, nema više Edina. Kažu, njega više nema, ali imamo još važnih utakmica kao u onoj pesmi. Ljudi pišu da će biti teško da prate košarku i sport. Sve da o košarci se je o ljubav prema njoj. Dakle, imamo još važnih utakmica. A Vermakski dana je upravo pesma koja je posvećena, urađena i prigodan klip na njegove komemoracije i emitovan. Dakle, pesma koja sve sama govori za sve one koji možda nisu više sa nama, koji su živo dali za svoj posao, ljubav, posvećenost, pažnju. A sve lako, uz Radio Šumadiju, sklapa mi danas reč po reč. Sećanje na Edina i, dakle, sve one koji

dakle, ovaj radni dan kad se radi narod deli na one dve grupe, na one koji bi možda dali otkaz i na one koji baš nemaju hrabrosti za to, pa samo tiho uzdišu pored, recimo, ringle ili aparate za kafu. E, na današnji dan nivo optimizma u kancelarijama toliko nizak da čak i klima uređe i zvuče kao da jecaju, grcaju. Neki grcaju u duši u dugovima. Ali eto, samo što nije, što znači da je krajnje vreme da počnem da tražim neki alternativni način kako da platim struju. Pošto sam budžet za more, eto, potrošio ga na infuziju, lekove za smirenje.

E sad, ujutru se u Srbiji ne budi svest, nego se budi geopolitički analitičar u svakom od nas. Čim progledamo, znamo tačno šta bi Trump, Putin ili Xi Jinping trebali da urade pre ručka. I naša jutarnja kafica se ne kuva na plinu, nego na teorijama zavere. Ako, recimo, kafa pokipi, to sigurno nije zbog naše nepažnje, nego nam to spoljni faktori opet rade iza leđa. Dobro, jutarnji razgovor supružnika ovde ne počinje sa varijantom volim te, nego varijanta zatvaraj bre taj prozor, ubi me promaju, ukočit će mi se i ovo malo zdrave pameti. Znači, jedina zemlja gde se ujutru priča više o pritisku u cevima, atmosferskom pritisku, više o tom pritisku nego o sobstvenom. Mada su sva tri u crvenoj zoni. Dakle, jedna od tema ovog jutra, ko je šta sanjao, šta to znači po sanovniku, jer ako si recimo sanjao mutnu vodu, plata ti sigurno kasni. A ako si sanjao pare, to je već naučna fantastika. Kažu, na našoj pijaci, zelenoj pijaci, ima i voće i povrća u izobilju, hvala Bogu, ove godine rodilo, a i trešnje su među omiljenim sezonskim voćem, sočne, slatke, bogate vitaminima, vlaknima, oksidansima, mnogih mogu jesti bez većih ograničenja, ali se nekim grupama ljudi preporučuje poseban oprez. E, i o tome ćemo pričati danas. Dobro, možete djeliti trešnje, post i krenuo. Riba, vino, ulje se jedu svaki dan osim srede i petka, koji se poste na vodi. E sad, kaže jedan, ja sam uspešno izbjegavao i meso mesec dana, ceo mesec, kaže, nisam jeo meso, do duše zamenio sam ga alkoholom, jer nigde ne piše da je rakija mrsna. Dakle, izgleda je post

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

nastavljamo mi ovo i sportsko prepodne, što da ne. Kaže da na olimpijadi u čekanju boljih sutra naši takmičari drže svetski rekord. Toliko smo uigrani dana, reprezentacije ošte ne stari. Samo se smenjuju generacije na klupi. Pa onda selektovanje iz fotelje, jedine nacije na svetu koje u sekundi može da okupi tim od 7 miliona vrhunskih selektora. Zlato nam ne gine, eto jedini problem što niko neće da igra, svi bi da viču sa kauča. Dobro, naši basketaši osvojili bronzu, a ovih dana ostali smo bez Edina, sve manje onih legendarnih pravih komentatora kakve smo imali nekad. Jer komentator, kažu, mora da ima sokolov vid, kako bi drugačije sa 200 metara udaljenosti kroz maglu, bakljadu, video offside koji ne postoji ni na usporenom snimku. Vrhunski novinar ne gleda koji ima loptu, on gleda u svoj tefter da vidi šta je o tom igraču prepisao s Wikipedije 5 minuta pre prenosa. Sad, zakon akcije, reakcije u prenosu, što je utakmica dosadnija, to komentator mora glasnije da viče. Ako nema, mislim, uzbuđenja na terenu, ima ga u njegovim plućima. A i naravno, dobar sportski novinar mora da vlada na statistikom, na primjer, podatkom da tim koji postigne više golova, obično 100% imaju veće šanse da ne izgubi utakmicu. A najnovija ATP lista nije donela promjene na samom vrhu, pa je prvi teniser sveta i dalje Sinner, drugi Alcaraz, dok je šampion Roland Garrosa Aleksandar Zverev treći. E sad, Nole pao na ATP listi, to jeste problem. Pokvario Nole plasman za 3 mesta, trenutno je sedmi na svetu sa 3760 bodova. Kaže jedan, kaže, ako lopta je okrugla, danas svi igraju fudbal. Ako komentator ne izgovori, recimo, ovu rečenicu bar jednom, utakmica se zakonski poništava, igra se nova. Kreće da se kotrlja već od četvrtka svetsko prvenstvo, ali onako totalno opušteno, rasterećeno, bez naših

Pričat ćemo i o tome šta bi radio srpski Forrest Gump. Evo, škotski Forrest Gump uoči mundijala pešači 5000 km da pomogne ljudima u mentalnoj krizi. Dobro, mi nastavljamo našu omiljenu disciplinu, preskakanje sopstvene senke, kukanje nad sudbinom, tu nam nema ravnih. U finalu bismo ubedljivo pobedili sami sebe. Naravno, i teranje i nata praktikujemo, kategorija preko 100 kila. Kad bi se inat, recimo, uveo kao olimpijska disciplina, mi bi uzimali bi zlato i srebro i bronzu. Čak i ako bi nas, recimo, diskvalifikovali, mi bismo iz inata ostali na postolju. Eto, takva nam je sudbina.

priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

narednih dana to, temperature baš onako letnje, kao ovi pesmi Borisa Novkovića. Ma samo da smo bre živi i zdravi, naša jutarnja lozinka kojom se tešimo. Kad shvatimo da nam je račun u banci opet u minusu, a plata tek za 20 dana. Zlatno pravilo svakog jutra je, kaže, nikad nemojte da kažete da ti jutro dobro, pre nego što, recimo, popiješ kafu i sa komšijom podeliš bar tri najcrnje vesti iz hronike. Inače će misliti da s tom stvarno nešto ozbiljno nije u redu. E, tu je post da se malo pročistite, Petrovski post. U srpskom narodu mnogobrojne su i porodice koje slave krsnu slavu časne verige apostola Petra u spomen na njegovu nepokolebljivu veru u Gospoda Isusa. Kaže jedan, ja sam smirio strasti tokom posta, sad više i ne mrzim ljude strastveno, nego onako potpuno hladnokrvno i apatično od gladi. Greh ne ulazi na usta, nego izlazi, što je sjajno opravdanje za sve, kaže, uvrede koje sam izrekao šefu dok mi je šećer bio u minusu. Jedan tvrdi vrhunac mog posta je saznanje da sam postao mnogo bolji čovek. E sad, toliko bolji da jedva čekam da se post završi pa da ponovo postanem ono normalno đubre koje je bar sito. I naravno ćemo da prođemo i sito i rešeto. Kaže jedan, ja postim na vodi, tačnije na vodi koja je prošla i kroz kafu i kroz hmelj i na kraju završilo možda i u špriceru, ko zna. E sad, kaže jedan, najteži mi deo postao na između obroka, tad me najviše napadaju grešne misli o frižideru i šta ima u njemu, da li ima neki čvarak. I tako odrastao čovjek se junački odrekne čokolade, ali onda komši pomene celu familiju jer mu je zauzeo parking mest. Al bitno da se duša očistila od kakaovca, mislim. 22.3 u Aranđelovcu, 23, da. 24 Beograd, Valjevo, Kragujevac, Novi Sad, Kikinda, 25. Prognoza ista, znači danas sunčano do 31. podoka, utorak i u sredu prvom delu dana sunčano do 33, onda u sredu popodne i u četvrtak nestabilno kiša, pa od petka i za vikend opet lepo. Dakle, već je 8. jun. Šta reći? Danas je ponedeljak, savršen dan da se one obaveze koje ste uspešno odlagali prošle nedelje sa punim pravom odložite za petak. Pa nek misli o njima, brate, ona i ko preživi. Kaže, jedna moja motivacija za rad ovog poreljka kao prva junska plata. Znači, ako postoji samo u tragovima i nestane pre nego što zapravo shvatim da je uopšte stigla. E sad, šta ćemo da radimo kad stignu vanzemaljci, ljudi moji? To je pitanje. Šta ako se jave? Kaže, stručnjaci koji tragaju za znacima vanzemaljskog života objavili nove smernice za postupanje u slučaju otkrića mogućih signala inteligentnih civilizacija izvan zemlje. Znači, kako bi se izbjegli i panika i dezinformacije i zabore. E, kad vanzemaljci slete u Srbiju, prva rečenica neće bude dolazi u miru, nego varijanta, braći, imate li vi građevinsku dozvolu za taj tanjer, mislim, i parking i tako. Sad, najveći diplomatski skandal, kaže, bit će kad naš čovjek ponudi vanzemaljicu prasetinu. To su nikako. E sad, došli, kaže, iz galaksije udaljene milionima svetlosnih godina, samo da bi saznali, kaže, da im otišla turbina na ovom tanjiru letećem i da bez 200 evra i gajbe piva majstor Žika ne može da, ni da pogleda, kaže, tanjir mes. Otišla turbina, šta ćeš, dugi put bio.
E sad, prva stvar koju ćemo naravno da naučimo vanzemaljice jeste da se tri puta ljube u obraz. Mislim, ako imaju samo jedno oko, poljubit ćemo ih i u čelo, da se ne baci. Da, ljubim vas, dobro jutro, dobar dan.

98.9 za vaš lepši dan. Radio Šumadija.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Drugi spuštaju, a Šumadija diže makar pritisak, raspoloženje, kako kome, mislim. Ovo je ponedjeljak dan kad shvatiš da jun uopšte nije mesec sunca i plaže, nego samo maj sa malo lošim stavom i više možda posla, poslovnih mailova. E, savršen dan da primenim svoju omiljenu metodu upravljanja stresom. Duboko udahne.

izdahnem, pretvaram se da nisam tu. Mislim, bit ću tu i danas sve do tri, pregršt, premijera, noviteta. Budite korak ispred svih, naravno slušajte Radio Šumadiju. Vikend traja tačno 4 sekunde, žali se jedan ponedeljak, s druge strane planira da traje bar jedno 3 svetlosne godine. I da, ako vas baš neko pita kako si, odgovorite radno. To zvuči mnogo profesionalnije nego recimo da kažete na ivici nervnog sloma. A evo prva jutarnja kafa, kod nas ima to čarobno svojstvo, otvara oči taman toko da jasno vidiš u kokom si minusu. Dakle, i naše jutarnje hronike su toliko svetle i pozitivne da posle njih i odlazak na posao deluje kao nagrada, ne kazna. Danas počeo Petrovski post, apostolski post, traje do 12. jula. Post, onaj period kad jedemo postnu hranu sa postnim ljudima, nadajući se da ćemo tako brže stići u raj ili bar u manji konfekcijski broj. Statistika kaže da se tokom posta najviše troši krompir, što dokazuje da je za prosečnog vernika krtola bliža Bogu od šnicle. Kaže, jedan je kupio posni čips, posnu čokoladu, posne bombone, posni gazirani sok. Osećam kako mi se duhovnost penja zajedno sa šećerom u krvi, zato bavite se ljudi sportom. Mislim, nekad su se tegovi, brate, dizali samo ako ti se prevrne ovaj auto, recimo, pa vežbaš. Danas ljudi dižu 150 kila iz benča da bi lakše podigli telefon i slikali se u ogledalo. Dakle, kardio trenize su izgleda dokaz da je ljudska evolucija krenula unazad. Trčiš u mestu, sat vremena na nekoj pokretnoj traci, gledaš u televizor bez tona i plaćaš članarinu za iskustvo jednog hrčka, recimo. A ovaj dan posvećujemo svim onim legendama koje su nas napustile. Jedna od tih legendi je poznati košarkaški komentator, novinar, jednostavno enciklopedija, Edin Avdić, koji je preminuo 3. juna. On će biti danas sahranjen u rodnom Sarajevu, na gradskom groblju Bare. Čini oni nezaboravni komentatorski duo sa Nenadom Kostićem. Njih dvojice bili sinonim za NBA ligu, regionalnu košarku. Čovjek koji je ugostio i Željka Obradovića, Nikolu Jokića, Miloša Teodosića, Paspalja, Spanulisa, Mesinu. Dakle, posveta svim onima kojih nema više. Bilo bi lako. Vermax, hit dana još jednom za vas. Vermax.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajući pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Pošta Srbije počinje sa pružanjem nove digitalne usluge e-poštar koja građanima i privredi omogućava prijem elektronskih pošiljki računa, obaveštenje i drugih dokumenata direktno u e-sanduče na portalu e-uprava. Za nešto više od nedelju dana počinje berba malina. Stručnjaci očekuju plodove visokog kvaliteta, ukupan rod procenjuje se na oko 23.000 tona, za trećinu više nego lane, ali i dalje daleko ispod potencijala srpskih malinjaka. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 2026-2027. Godini prijavljivanje kandidata traje do 2. jula od 10 do 13 časova. Za vernike Srpske pravoslavne crkve danas je počeo Petrovski post, poznat kao apostolski ili letnji post koji se završava 12. jula na praznik svetih apostola Petra i Pavla. Ove nedelje očekuje nas tri pozorišne predstave koje zatvaraju program Centra za kulturu za ovaj deo godine. 10. juna u dvorani Park biće izvedena komedija Izgubljeno i ispupčeno. 11. juna od 20 časova na repertuaru je predstava Balon, a 12. je predstava Kuća na plaži. Članovi karate kluba Knjaz juče su uzeli učešće na internacionalnom karate turniru u Sofiji. Zlatne medalje osvojili su Maša Milošević, Jana Raković, Dve Milutin Živković, Andreja Ivanović i Ilija Živković. Bronzane medalje osvojili su Vida Proroković, Maša Milošević i Andreja Ivanović. U konkurenciji 14 ekipa pioniri fudbalskog kluba Banja trenera Marka Jačimovića osvojili su ove sezone titulu pobednika lige koji su završili sa 21 pobedom i 5 poraza. Meteorolozi kažu danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste kratak pregled vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije.
1: Sad ja, prva. Vi slušate drugu. 989.

Elem, uspešno sam preživeo prvih nekoliko sati ovog 8. juna, gde mogu da podignem svoju medalju i pravo na prevremenu penziju, pita me jedan. Jun, kažu, mesec u kom sve cveta, pa mislim, osim moje volje za životom, ponedeljkom pre podne, kaže, pretrpela je ona ozbiljan mraz. Rekao ga jutro, ako vas neko pita danas kako ste, govorite radno, bolje nego ono, ona varijanta na ivici nervnog sloma. Neće biti kao onom Almodovarovom filmu, žene na ivici nervnog sloma, mada se čuvajte takvih. E, ujutru se po zgradama ne priča o snovima, priča se o tome ko je u 3 ujutru uključio veš mašinu i zašto mu zbog toga treba ukinuti stanarsko pravo. Ujutru se ne pita ni lekarka za savjet, nego prve medicinske konsultacije obavljaju se, recimo, u redu ovoj za penziju, pošti, ispred banke. Dijagnozu postavlja baba koja stoji pored tebe. Jedno čekam da dođem na posao, da se odmorim, jedna od najvećih, najiskrenijih laži koji naš čovjek može da izgovori ovog jutra. Počeo Petrovski post, smatra se, kažu, blažim postom, a nekad se, brate, postilo u tajnosti, skrušenosti. Danas, ako ne objavi sliku postne sarme na Instagramu sa hashtagom blagosloven post, se, kaže, poništa. E sad, nije gre, kaže, ono što ulazi u usta, nego cena posne ribe u marketu. E, to je pravi greh. Zato su tezgine pijace pune voća i povrća, pričat ćemo i o trešnjama, recimo. I naravno o nekim drugim manifestacijama koje nisu baš bile posne. Te naše ijade... Ijade je jedino mesto na svetu da se reč kultura pominje isključivo u kontekstu jogurta koji ide uz burek. Te mlečne kulture. Ovaj. Mi smo zemlje od olimpijskog duha, nemamo svetske šampione možda u atletici, ali zato na svakoj pasuljadi imamo bar 50 takmičara koji uspešno pomeraju granice i sopstvenog želuca i naravno gasne dinamike. Zapravo ništa ne opisuje naš narod tako dobro kao sposobnost da od slaninice napravimo kulturnu baštinu od holesterola, nacionalni ponos. I tako, nekad smo imali Nušića i Steriju Popovića da nas ismevaju, danas imamo kupusijade, kobasicijade, mudrijade, sami sebe smemo, ali punih usta. A u Temerinu održano je jedna od najvećih manifestacija u Vojvodini, pa lepo se zove, prosto ko pasulj. Okupilo takmičare, prijatelje, ljubitelje kuvanja. I stalno taj apel povratak na selo. Neki kažu, recimo, kopanje kanala na selu je najbolji crossfit, jer razlika je u tome što u teretani dobiješ upalu mišića, a na selu možda dobiješ invalidsku penziju, a boga mi i reum. I naravno, skupljenje sena na plus 40 pruža savršen detoks organizma. Izbaciš iz sebe svu vodu, toksine, a i želju za životom do srednog trećeg otkosa. U gradu se pije neki protein za oporavak mišića, na selu posle celodnevnog cepanja drva pije se litar domaće, jer ako i ne osjećaš noge, vrate, tehnički te ništa i ne boli. E sad, naši fudbaleri štede noge, ovi neće igrati na svetskom prvenstvu. A znamo svi, nekad su fudbaleri ginuli na terenu za grm na dresu, a posle utakmice išli na pivo i pljeskavicu. Danas fudbaleri ginu od napada panike ako im frizer kasni na privatni let, a posle utakmice idu da broje pratioce na Instagramu.
nekad se igralo za srce i dušu, danas se igra za procenat i bonus, mada i to u redu, i procenat i bonus se nalaze blizu srca, mislim, u unutrašnjem džepu od sakoa. A nekad su i menadžeri bili ljudi koji su igračima pronalazili jeftini prevoz do gostovanja, a danas su menadžeri vlasnici fudbalera, klubova, pa usput i nekoliko manjih država u razvoju. A šta će se desiti kad se pojave vanzemaljci? Da se izbjegne panika, zabuna, dezinformacije. Pričamo i o tome danas. Pretpostavljam da kad bi došli vanzemaljci kod nas, da bi prvo progovorili srpski, prva reč bi im bila živeli, a druga bi bila da još jednu ljutu, brate, sabila me ona vaša proja. Ili bi možda usred svadbe pod šatrom uleteli već do ponoći, kitili harmonikaša kosmičkim kreditima i pevali ne može nam niko ništa. A ovo je definitivno svetska premijera. Rodko Stewart mi je juče poslao single koji nije video svetlo dana.

dok je put, moram priznati, do plaže popločan mukama, znojem i sve do 12, recimo, rata, znate, tako to bude. Ajmo malo sport, danas u znaku oni koji više nema, koji su nas napustili i kada je sport u pitanju. Kažu sportski komentator da zna pravila igre. Pravila se menjaju i oni talenta da priča 3 sata o nečemu što može se sažmi 3 rečenice. E, to je dar od Boga. Sad kažu da on mora da zna i kad treba da se ćuti. Obično je trenutak kad shvati, recimo, da mu je mikrofon uključen dok psuje sudiju, misleći da su u toku reklame. Najvažnije lekcije, kažu, nikad nemoj da hvališ nekoga pre poslednjeg sudijskog zvižduka. U suprotom, ona i koga si nazvao novim mesijem će u sledećem minutu postigne auto go glavom sa ivice 16 terca. Danas je Sarajevo okupano suzama. Poznati košarkaški novinar, komentator, voditelj Edin Avdić preminuo, to znate. Komemoracija u 11 počela, sahrana u 14:30. Pamtit će ga mnogi po legendarnim komentarima, izjavama. Jednostavno, čovjek je bio prava pravcata košarkaška enciklopedija. Kažu, evo, 19. juna bi proslavio rođendan, 47. ljudi moji. U Sarajevo stigao i Željko Obradović, pratit ćemo ta neka dešavanja, kao i svaki pravi komentator, verovatno bi on znao da je na današnji dan 1955. uoči fudbalske utakmice Partizan Zvezda na stadionu JNA u Beogradu održana šahovska partija sa živim figurama uz učešće umetnika, odnosno učesnika i učenika Srednje baletske škole iz Beograda i glumaca Mije Aleksića i Miodraga Petrovića Čkalje kao kraljeva.

mislim, kad je bio iz Kruševca, ali glumio je kralje. Dobar komentator, inače mora da zna da ljudsko telo ima 3 kolena, 2 srca i bar 5 plućnih krila. Kako bi inače objasnio da igrač ostavlja srce na terenu dok trči na sve 3 strane? Dakle, anatomija je isto ključna, pravi profesionalac prepozna povredu lože sa udaljenosti od 300 metara, kroz maglu, optički zoom i onog reditelja koji recimo u tom trenutku prikazuje neku atraktivnu devojku u publici. Pa dobro, on sigurno zna da je 1-1 ili 2-0 zapravo najopasniji rezultat. Ali statistika je svetinja, znate, publika recimo prosto žudi za onim podatkom da recimo levi bek protivničkog tima poslednji put jeo sarmu prošlog utorka pre podne kada je vlažnost vazduha bila 62%. Dakle, komentator mora bude licencirani psihoterapeut na daljinu, on tačno zna da je napadač promašio zicer jer ga eto muče egzistencijalno pitanje, krize identiteta ili možda samo zato što je trapav. Sad mora da vlada i ti bogatim rečnikom metafora, kako nikad ne bi upotrebio reč dosadno, jer utakmica bez šuteva i faulova se stručno zove taktičko nadmudrivanje na sredini terena. I za kraj ono najvažnije znanje, kako posle katastrofalnog poraza ubediti javnost da je ovo zapravo bila istorijska lekcija koja nam otvara vrata za svetliju budućnost. Nešto kao i naši fudbaleri ovih dana protiv Meksika i Zelenovratskih ostrava. I ako baš nemaš, sine, šta da kažeš, digni ton za 3 oktave, viči ime igrača koji drži loptu, narod voli dramu, pa makar to bio i vlažan teren u Lučanima, recimo. Anđelovcu 26, danas maksimalnih negde 28-9, 26 je Valjevo Kragujevac, Beograd 27, Novi Sad 28, utorak i u sredu u prvom delu dana sunčano toplo do 33, a onda u sredu posle podne u četvrtak nestabilno i kiša. Ovo je miris Jadrana, slušamo Fantoma.

Sjajan ovaj album sastava Letu štuke. Idemo malo da zagrevamo se za svetsko prvenstvo kao jedan Škot koji trči 5000 km kao Forrest Gump. Međutim, ovaj zaista neverovatan film sa Tomom Hanksom, kako bi to sve izgledalo kod nas ili kako zamišljao. Naš Forrest bi recimo sedeo na klupi i pričao svoju životnu priču potpunim strancima. Kod nas bi ga posle 5 minuta privela komunalna zbog ometanja javnog reda i mira, iznošenja neproverenih informacija. Ali čovjek pričao svoju ovaj priču i trčao isto kao i ovaj Škot. E, kad je naš Forrest konačno stao posle trogodišnjeg trčanja kroz Srbiju, okupljeni novinari ga pitali: gospodine Gump, da li trčite za mir u svetu? A on je zadihan odgovorio: ne, ne, kaže, bežim od kredita u Švajcarcima. Za stanu Forrestu su recimo u Americi vikali run Forrest run, trči Forrest i trči, kod nas bi mu vikali trči Forrest enoga izvršitelju. I trči Forrest, zatvara se šalter za 5 minuta. Da, ovaj volo čokoladice isto, međutim naš Forrest ne jede čokolade, nego skuplja one od 100 grama da ima za lekare, profesore i šalteruše. E, američki Forrest investirao u neku kompaniju sa voćem. Znate koja je to kompanija? Apple. Obogatio se. Da li naš Forrest investirao u maline? Pa ćemo da vidimo da li će se obogatiti ove godine. E, sad umjesto lova na brodu za škampe, recimo, baba Gump, naš Forrest bi kupio neki možda polovan traktor. Scott Craig Ferguson privodi kraju nesvakidašnji podvig pešačenja od Los Angelesa do Bostona, dugo više od 5000 km, cilj njegovog putovanja nije da stigne na prvu utakmicu svoje selekcije, već da skrene pažnju na značaj mentalnog zdravlja i prikupi novac za podršku ljudima u krizi. Počeo još 24. februara na doku Santa Monica u Kaliforniji. I treba da stigne u Boston neposredno pre prvu utakmicu Škotske na svetskom prvenstvu. Celim putem čovjek nosio tradicionalni škotski kilt s namerom da postane to prvi čovjek koji je u toj odeći prepešačio čitave Sjedinjene, ili što bi rekli, Sjedinjenu američku državu. Tu šetnju posvetio prevenciji samoubistava, podizanju svesti o mentalnom zdravlju muškaraca. Lepo, lepo, kaže, njegova rutina se nije menjala mesecima. Tokom dana prelazi oko 60 km. I svaka čast ovom škotskom Forrest Gumpu. E sad, kod nas Forrest ne trči bez veze, ovaj, on trči isključivo recimo za busom koji kasni, neki trče za devojkama. E, trči Forrest, trči, vikali mu drugari iz kraja, a on sa uplatnicom za infostan pokušava da stigne do šaltera pre pauze. E, dok je američki Forrest izumeo Smiley-a, plesao sa Elvisom, naš Forrest izumeo sistem kako da spoji kraj s krajem. A ona naša Jenny, njegova devojka, mislim, nije se, kaže, drugirala, pevala, obnažena sa gitarom, nego otišla u Frankfurt da radi na crno. Forrestu se javljala samo kad je zafali za registraciju golfa. E sad, glup si kako je Bog rekao, govorila moja majka, mislim, kod nas to nije bilo uvreda, nekad bude i, kaže, predispozicija. Tako bi otprilike izgledao neki naš Forrest Gump, a ovaj Škot zaista čini dobro delo. I tako, što bi rekao naš Forrest, život je kao kutija jeftinih čvaraka, nikad ne znaš koji će ti polomi zub, ali sve jedno gutaš jer si platio.
Međutim, naš Fore sedu na klupi je Bambi keks, kaže. Ili plazmu, ne znam, ostalo istorija. DJ Mono. Konstrakte i Husi. DJ Mono.

0: nedelje naša drugarica Zoe Kida objavila pa praktično debi solo album Divlja reka to bila, pre toga njena drugarica Konstrakt. E da, ovo su ono Muppet Show varijanta. Rekao vam ja za Foresta Gumpa našeg. Pa naš Forest bi sedeo na klupi i pričao svoju životnu priču strancima. Međutim, kod nas bi ga posle 5 minuta prekinuo neki penzioner sa klupe pored i objasnio mu da nema pojma o životu i da je sve to svetska zavera. E sad, glup je onaj koji radi gluposti, govorio je Forest. Ili kod nas glup onaj koji radi možda pošteno, vredno, ko zna. E sad, ne znam, mislim da se nije jedino video Forest sa vanzemaljcima. Kako se ponašati u slučaju da se pojave vanzemaljci? Najkorisniji upustvo vam daje vaš radio Šumadija, jer naš čovjek bi vjerovatno vanzemaljcu prvo ponudio rakiju. Ako preživi, naš je. Ako ne preživi, onako je sumnjiv garant navija za pogrešan klub. I onda vanzemaljac objašnjava da njihova civilizacija putuje brzinom svetlosti. Onda Srbin ga onako gleda, otpije gutlje i kaže: e, moj ti, nisi vidio kako naš vozač busa, kaže, pretiče šleper na punoj liniji. Ha, da, dobro, nemojte to da radite. E, što se tiče birokratije, kaže, vanzemaljci shvatili da je lakše proći kroz asteroidni pojas nego kroz onu proceduru koja se zove FT1P. Ili ono, faliti jedan papir. Dakle, inteligencija vanzemaljaca se kod nas odmah stavlja na test. Ako ne zna da namesti satelitsku antenu, da vata prenos utakmice, ako ne ume da ispeče prase na ražnju pomoću akumulatora, džaba mu ta napredna tehnologija. E sad, da vanzemaljci stvarno žele da nas unište, ne bi koristili lasere, samo bi nam uveli te evropske standarde za pečenje domaće rakije i pustili bi nas da sami završimo posao. Međutim, ta svemirska posada bi vanzemaljaca posle pola sata s nama zaključila da je crna rupa zapravo najbezbednije mesto u galaksiji. E sad, stručnici koji tragaju za znacima vanzemaljskog života objavili nove smernice za postupanje u slučaju otkrića mogućih signala inteligentnih civilizacija vanzemlje, kako bi izbjegli paniku, dezinformacije i zapore. Iako su priča o malim zelenim ljudima, uglavnom ostale deo popularne kulture, mogućnost postojanja inteligentnih civilizacija negdje u svemiru dalje ozbiljna naučna tema. Pitanje nije da li, već kada. A možda se i desilo, nego neki to brižljivo prikrivaju. Sad, posljednjih 15 godina došlo do eksplozije društvenih mreža, to je promenilo okolnosti. Sad mora se kontrolišati način na koji se informacije predstavljaju javnosti, znači kontrola na sve strane. Dakle, prva stvar koju bi Srbin pitao vanzemaljce nije imali života u svemiru, nego a čiji ste vi, od koje kuće i sa koje teritorije dolazite. E sad, kada vanzemaljci recimo sletaju u Srbiju, prva rečenica neće biti dolazim u miru, nego ona naša: znaš li ti, rođače, ko sam ja u mom sazvežđu? Međutim, Srbim bi vanzemaljcu odmah ponudio prasetinu i rakiju. Ako preživi našu gostoprimljivost, kosmička radijacija mu neće moći ništa. Ako mali zeleni bas lete na dan slave, odmah će da dobiju status kuma iz dijaspore. To je baš lepo. Moraju da razumiju naš koncept promaje. Oni kontrolišu crne rupe, mi se plašimo otvorenog prozora.
1: Makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Radio Šumadija, klub 989, pozdrav od Zdenka Kolara.
1: Muzičko osveženje, klub 989.
2: Poštovani slušalci, vi ste na talasima radio emisije Klub 989. Voli vas grupa Van Gogh.

Stara pesma u novom ruhu, akustična verzija. Da li zna? Da li ima? Oko vanzemaljci da su došli? E, da su vanzemaljci teli da nas proučavaju, brate, sletili bi u Šumadiju. A pošto su sletili u Ameriku, jasno da ih zanima isključivo holivudska produkcija, a ne inteligencija. E, vanzemaljska tehnologija putuju brzinom svetlosti kroz crvotočine. I naš odgovor onda, bajo moj, džaba ti svetlosna brzina kad ne možeš da nađeš parking u centru Beograda popodne, nema šanse. A mnogi ljudi veruju da se neke stvari kriju od javnosti, da je kao da je reč o državnim tajnama kad su vanzemaljci u pitanju. Lažne uzbune i podvale dešavaju se pogotovo na društvenim mrežama. E sad, objavljivanje novih smernica poklopilo se sa premijerom novog filma Stevena Spielberga Dan otkrića, koji se bavi pitanjem da li, kako i kada čovečanstvu treba saopštiti da vanzemaljci postoje. E, ali ako bismo otkrili nešto odmah izvan sunčevog sistema, to bi verovatno bilo prilično zastrašujuće. Mada, koliko sam čitao neke Spielbergove izjave, čovjek počeo zaista da veruje u vanzemaljce posle snimanja ovog filma, verovatno je dosta štiva i literature pročitao. Tako da nemojte da paničite ako sretete nekog vanzemaljca. Dakle, tehnološki šok se dogodio. Doleteli brodom koji prkosi zakonima fizike, kreće se brzinom svetlosti, koristi antimaterije. Onda naš domaćin ih onako bledo pogledao i pitao: čekaj, a koliko to troši na 100 km? Međutim, znate kakav je bio u Šumadiji prvi istorijski kontakt?

pa propao u startu kontakt, jer vanzemaljac, brate, otvorio oboja vrata ona, na tenjiru. I naš čovjek ono počeo da viče će gubi promaju. I sad, ako nam i vanzemaljci ikada donesu neku naprednu tehnologiju, mi ćemo u roku od dva dana iskoristiti da napravimo savršeniji aparat za pečenje rakije i neki bolji magnet za strujomer, mislim, znate o čemu priča. To je ta neka kulturološka razmena. I naravno da bi Srbim i vanzemaljcima odmah objasnili da istorija univerzuma ne počinje od velikog praska, nego od trenutka kada su njihovi preci naselili delove Šumadije, samo što to još krije NASA, znaš. Tako da oni možda i imaju laserske pištolje i teleportaciju, ali nemaju odgovor ono ključno pitanje koje će im svaki naš čovjek postaviti čim slete. Za koga vi navijate i čiji ste vi uopšte rod? E sad, ako nas baš vanzemaljci napadnu, nećemo pružamo otpor, samo ćemo sačekamo da im stigne naš račun za struju, infostan, pa da sami izvrše samoubistvo. E sad, prva stvar koju će Srbin da uradi kad upozna biće iz druge galaksije jeste da mu recimo ponudi rakiju i da ga pita: čekaj sine, možeš ti meni da središ neki plac na Marsu, ali da ne ide preko katastrofe?

E sad Srbin u principu ne veruje u NLO dok ne vidi da je komšija kupio bolji veći leteći tanjer od njegovog. Dakle, pita vam zemalja Srbina, čekaj, kako ste vi preživjeli bre sve ratove, krize, inflacija? Naš čovjek kaže, pa na kiselom kupusu i natu van zemaljac moj. Nego kaže, ja se slavi kod vas aranđelo. E, kad van zemaljci konačno odluče da unište zemlju, valjda ćemo mi biti pošteđeni. Nemojte, kaže njih, mislim, šteta. Idemo sad na tamnu stranu meseca, skoro bila Artemis posada, baš tamo.

Sve što je lepo, kratko traje, da. A krenuo je post, jedan od kraćih postova. Post je onaj period kad privremeno prestajemo da jedemo meso, kako bismo nastavili da jedemo jedni i drugi. Dakle, duša traži proteine, pa makar i ljudske. I nekako je lakše izbaciti ulje iz ishrane nego otrov iz jezika. Neki kažu da im je najteži deo postanog jelovnika pronaći posnu prasetinu. Dakle, i posna slava, recimo, trijumfa mašte nad tehnologijom, nigde toliko kreativnosti kao pokušaju da se, recimo, losos preruši u šumadijsko prasence. E sad, moderni asketizam, postiti od društvenih mreža, umjesto da se odrekneš hrane, odrekneš se tuđeg života. Uveli smo i post od toksičnih ljudi. Nažalost, to znači da do kraja meseca ne smem da pričam sam sa sobom. E sad, naš narod posti, kaže, i cele godine, ali ne iz religioznih razloga, nego iz ekonomskih, jer novčanik nam je najveći duhovnik. I kupio sam jedan tvrdi, kaže, postnu hranu, shvatio da je skuplja od mrsne. Izgleda da se ulaznica za raj plaća isključivo Mastercard karticom. Međutim, inflacija je neki tvrde najbolji post, jer i ne moraš da se moliš za umerenost, cene u prodavnici to rade umesto tebe. Znaš, i pravi post je počinja onda kad ti frižider postane svetilište, a ti u njega gledaš samo sa strahopoštovanjem, bez namere da išta dotakneš. A neki su se bavili pasuljom ovih dana, završena manifestacija prosto ko pasulj. Miris zaproške širio se juče kako kod vrhunskih kulinarskih majstora koji su krstili kutlače dobro raspoloženje, tako i kod kazana sa humanitarnim ručkom uz oko 3000 porcija kuvanog pasulja. Dakle, tu skupljaju se sredstva i skupljena su sredstva za pomoć. Sve se to odigralo u Temerinu. Manifestacija okupila takmičare, prijatelje i ljubitelje kuvanja prosto ko pasulj. E sad, prosto pasuljijada je jedina sportska manifestacija na kojoj se pobednik ne proglašava istog dana, već sutradan ujutru. Kaže, i vojnički pasulj, recimo, simbol našeg geopolitičkog položaja, sve se krčka u istom loncu, svi ulažu u jake začine, na kraju se sve završi eksplozivno. Tako da se i tamo redovno apeluje na smanjenje emisije štetnih gasova, ali niko ne želi da se odrekne svojih rebara zarad ozonskog omotača. Pa recimo, eto, holesterol je naš najveći unutrašnji neprijatelj. Zato ga na tim i jadama uništavamo i dodajemo preventivno u enormnim količinama. Udariš bre neprijatelja tamo gde najviše boli, pravo u arteriju. Slaneni jadom, mesto da se debljina ne smatra estetskim problemom, nego ustavnim pravom, dokazom dobrog imovinskog stanja. Pa i mudri jada, što da ne, najbolje oslikava naš mentalitet, godinama nam pričaju kako nemamo, mislim, te stvari, onda odemo na festival, pojedemo ih sa lukom. E sad, dok sve troši milijarde na istraživanje svemira i veštačku inteligenciju, mi smo nekako usavršili tehnologiju pečenja pod šatorom. Tako da možda nemamo tehnološku, kaže, revoluciju, ali imamo mudri jadu, jer za preživljavanje, kaže, to nam je onako najpotrebnije.

i onaj zakon šatre lepo kaže, nije bitno, brate, kakav je pasulj, bitno da je pevačica dovoljno glasna da nadjača zvuke varenja iz publike. E, grupa Dolores, premijera nova pesma, suprotno od plime.

0: Vaske Eva Braun, klub 989, Šumadija.
1: E, mnoj drug Vaske baš to lepo najavio. Znači, najbolje tek dolaze i uskoro mi stižu gosti, mladi umetnici iz jednog vrtića, odnosno vrtića Aranđelovački, hoćete da ih čujete uživo ovde, ekskluzivne goste danas. Samo premijeru stiže, znači najbolje tek dolazi, bila to Eva Braun, pre toga grupa Dolores. Tako, pripremamo se da sačekamo vanzemaljce, još nam samo Ale fale i oni nam fale. E sad, kaže, naš čovjek bi verovatno vanzemaljca odmah odveo pod šatru na pečenje. Ako stvorenje ima tri želuca, to je samo tri put veći bakšiš za konobare i tri porcije više. I tako dođe vanzemaljac, pruža ruku u miru i kaže, dolazimo u miru da podelimo tajne univerzuma. A naš čovjek odgovara, polako rođače, prvo popuni ovaj obrazac, fali ti jedan papir, dođi u četvrtak od 11 do 12. E sad, doleti taj brod koji putuje brzinom svetlosti, koristi antimateriju, naš čovjek ovako gleda, kucka po onoj oplati letićeg tanjira i kaže, nije ti loše ovo, znaš. Ali troši ti ovo dosta, druže, znaš, da mi tu lepo ugradimo plin pa da te Bog vidi. Dakle, vanzemaljac se žali na kosmičku radijaciju, Srbin mu nudi čašicu domaće prepečenice uz reči uzmi ovo, to ti je prirodni antibiotik, ubija i radijaciju i promaju i vanzemaljske viruse na mestu. Kaže, najveće razočarenje za vanzemaljice bit će onaj trenutak kad shvate da su preleteli svetlosne godine samo da bi im naš čovjek objasnio kako su prevareni za cenu goriva na usputnoj međuzvezdanoj stanici. A posle tri dana intenzivnih pregovora sa prosečnim Srbinom, vanzemaljci bi se vratili u svoj brod, zaključali vrata i zaključili da ipak njihova planeta previše zaostala za ovakvu vrstu inteligencije. 26. je u Aranđelovcu, 28, kažu maksimalno, 28 Beograd Kragujevac, Novi Sad, Zrenjanin, 29, to su najtopliji gradovi uz Ćupriju i Zaječar. Prognoza do srede toplo, sparno, u četvrtak zahlađenje prvo na severu i zapadu, petak u svim predelima sveže, uz dnevnu temperaturu od 18 do 21. Dakle, u sredu toplo do 33, a onda četvrtak u postepenom padu, a u petak u svim predelima najviša dnevna oko 20.

E, da, vanzemaljac, kaže, dolazimo u miru, donosimo apsolutnu istinu u nastanku univerzuma, naš čovjek kaže, aha, važi, a čiji ste vi u stvari, i gde ti je deda bio 41. I tako Srbim ponudio vanzemaljcu rakiju prepečenicu, vanzemaljac popio, upalio one retro rakete na pogrešnu stranu i spalio sopstvenu galaksiju. Sa najveći nesporazum nastao kad su vanzemaljci rekli dolazi iz sazvrđa veliki medved. Naš čovjek odmah počeo da se krsti i da pita, a brate, pa koliko je tamo pretplata za RTS? I tako lepo, kaže Želo Jovanović, nije dobro imati dole, ali kako doleti čovjeku kom je plata potrajala čitavog mjeseca. Pa recimo Dinu Martinu, koji je rođen 7. juna 1917. Američki pevač, filmski glumac, komičar, voditelj, jedan od najvećih ikona popularne muzike 50. i 60. godina. Dean Martin poznati po tome što je bio komičarski partner Jerrya Lewisa na početku Lewisove karijere. Preminuo 1995. A uskoro mi stižu gosti.

0: E pa dobro, stigli mi ovi mladi umetnici ovde. Skulptura u parku, umetničko delo, zajednički projekat predškolske ustanove Duga, Narodnog muzeja. Kroz projekat prošlo više od 370 predškolaca iz 21 vaspitne grupe. Elem projekat osmislio, realizovao tim predškolske ustanove Duga za saradnju sa lokalnom zajednicom. Kroz izložbu u parku vodili ih Tanja Vićentić, kustos Narodnog muzeja. Pričalo o skulpturama, njihovom značaju, načinu čuvanja. Dakle, da ne smete da se penjete po skulpturama, tako? Pa, ne smete ni da crtate po njima. E, oni su postali mali kustosi i kroz park prošli sa roditeljima. Zajedno u vrtiću pravili skulpturu od gline. Na kraju bila izložba u muzeju. Na kraju bila izložba, da. Nadam se da samo moji ovi zvučici neće mnogo da i mikrofon izuje. Mladi umetnik je prvi danas sa mnom, moćeš da mi se predstaviš.
1: Da.
0: Kaže, kako se zoveš?
1: Tade Lukić.
0: Aha, dobro. Sad ćemo da probamo, da malo, kaži sad, da te čujem sad.
1: Tade Lukić.
0: Dobro. Elem, pa šta si ti radio ovih dana? Bio si u parku, valjao si nešto, jer se baviš umetnošću od malih nogu.
1: Da.
0: Dobro. Kaži, najbolje dođi ti ovde kod mene na ovaj mikrofon. Taj mikrofon se slabo čuje. Najbolje ćeš ovde da dođeš i da te ja lepo pitam. Dakle, šta si to lepo radio? Hoćeš da nam se predstaviš prvo?
1: Zovem se Tadi Lukić.
0: Dobro, pričaj malo glasnije. Tadi, ja kaži, šta si radio ovih dana?
1: Šetali smo sa Tanjom u parku i rekla nam je da se više ne penjemo na skulpture i da ne pišemo i da ne flekamo.
0: Aha, dobro, i nikakve grafite, ali tako, nikakve flomastere, bojice ili bilo šta, znači to je umetničko delo. A šta si ti lepo vajao?
1: Kako se penje, ja sam joj rekao da ne smiješ da se penješ, siđi.
0: Dobro, lepo. A kako je bilo malo pre u televiziji? Šta ste tamo radili?
1: Pa pričali smo da ne smemo da se penjemo na skulpture i da ne pišemo po njima i da ne... I flake, da.
0: Dobro. A voliš ti recimo da crtaš, da se baviš još nekim tim lepim stvarima?
1: Da.
0: Šta najviše voliš da crtaš?
1: Pa, nešto što ja želim. I crtam.
0: Kaži.
1: Crtam nešto, kao neke igrice to.
0: Aha, koje igrice najviše voliš da igraš?
1: Najviše? Najviše volim Brawl Stars.
0: Dobro, i crtaš te likove iz igrice, je li tako?
1: Da.
0: Dobro, i šta ćeš da budiš kad porasteš?
1: Karatista.
0: Karatista, dobro. Hoćeš da budiš neki prvak, šampion?
1: Da.
0: Dobro, jesi baviš još nekim sportom, jel... Vežbaš karate?
1: Da.
0: Dobro, znači biće tabanja, biće i nekih umetničkih stvari, ali tako? Malo crtanje, pa malo sport, tako i treba.
1: Da.
0: Dobro, a kog sportistu najviše voliš?
1: Najviše? Sportist? Karatist.
0: Pa ili karatistu, ili sportistu, ili neko košarkaša, tenisere, recimo.
1: A volim... nekog iz Amerike što je trenirao pre karate.
0: Aha, pa dobro. Hvala ti, ajde da čujemo i tvoje drugare. Hvala ti puno. Da vidimo ko je sledeći. Hajde doći. Dođi da vidimo, da nam se ti lepo predstaviš. Kaži, kako se zoveš?
2: Ja sam Petar Petrović.
0: Priđi Petar ovde. Petar Petrović.
2: Da.
0: Pa naš ima ona pesma Dobro ti jutro Petrović Petre, i dobar ti dan, i ti si od malih nogu počeo se baviš umetnošću, tako, šta si ti naše lepo odradio ovih dana u parku i u vrtiću?
2: Pa svingu.
0: Dobro.
2: I pomogla mi je malo vaspitačica. Čica i... Išao sam sa majkom u park da bih se malo spremio za ovo snimanje i za radio i...
0: Dobro, jesi vidio ovaj radio, žive mali ljudi ili ko ovdje radi? Jel slušaš ti radio? Malo prije smo to pričali.
2: Ne, samo kad tata pusti u kolo.
0: Dobro, pušti neku lepu muziku, pusti nekad i neku dečju muziku.
2: Pa nemamo dečju muziku, ali pusti neku muziku koju ja volim.
0: Pa znaš kako, i pravi ovi umetnici kao što ste vi, ali tako, vi ste ovdje vajali nešto, bili ste u parku, gledali skulpture. Znači pravi umetnici dobiju inspiraciju ili imaju neku svoju muzu ili imaju neku svoju muziku lepu, jer ta muzika lepa može čovjeka da inspiriše. Šta ti voliš da crtaš, da vajaš, šta si radio?
2: Pa volim da crtam kao neke mape, šarene i tako.
0: Dobro, šta će ti da budeš kad porasteš?
2: Policajac,
0: aha, dobro, lepo. Dobro, pa znači, shvatili ste da treba da čuvate ovo umetnička dela, blago ove skulpture, park, uopšte, mislim, sve svoje okruženje, znači ne treba se crtiti ni grafiti, ni po umetničkim delima, ni po statuama i da se bavimo tim lepim nekim stvarima. A shvatili ste da je upravo, recimo, vajanje, crtanje, muzika, da su to lepe stvari kojima ljudi treba se baviti, tako?
2: Da.
0: Petrović, Petar, zahvaljujem vam, bili ste vrlo ljubazni što ste se odazvali mom pozivu, da čujem i sljedećeg drugara, izvoli, dođi. Ti se zoveš?
3: Sava Mahić.
0: Sava. Dobro, Sava, šta si ti ovih dana naučio o ovoj lepoj akciji i skulpture u parku umetničkog dela? Pričam malo glasnije samo.
3: I onda smo bili sačekali na stanje se vaspitačicama i tovarima. I onda smo mi krenuli, to smo sve saznali. I bili smo, posle sve saznali, ja sam pola skulpture naučio. Onda smo bili pravili skulpture sa glinom i napravili smo skulpture sa zajedničku jednu i jednu svaku svoju, tako.
0: Znači, to je bio i timski rad, ili tako? Jedna zajednička i svaku posebe. Ali niste kopirali jednu drugu, ali svako ima neku svoju ideju šta je ko vajao,
3: da?
0: Svako je vajao nešto svoje posebe. Šta si ti vajao?
3: Ja sam vajao, žena kako razmišlja.
0: Wow, šta te ponukalo? Ti, mislim, i ti se isto baviš umetnošću od malih nogu. Koliko imaš godina?
3: Šest
0: godina.
3: Mislim, sedam.
0: I kada si počeo da razmišljaš o umetnosti, je li to u zrelim godinama ili si krenula od malih nogu da razmišljaš?
3: Od malih nogu.
0: Žena koja razmišlja, šta ona u stvari razmišlja, šta je pisac htio da kaže umetnik?
3: Pa, htjela je da razmišlja nešto, ali to ja ne mogu da saznam nekako.
0: To je onako tajno nešto, je li tako?
3: Da.
0: Nešto u magli,
3: da.
0: Onako misteriozno, da? Dobro, samo... Hvala ti puno, imam još drugara ovdje da ugostimo. Hvala vam što ste naši danas gosti i radije i televizije Mladi umetnosti i umetnici i kustos. Idemo na muziku, dečju muziku, pa nastavljamo druženje. Hvala ti, Savo.

0: kako mi je ovaj danas divno u ovom sjajnom, iskrenom, prepametnom i prelepom društvu. Dakle, taj projekat preškolske ustanove Duga, Narodnog muzeja, skulpturu u parku i umetničko delo. Ha, i ovi klinci ovdje su prava umetnička dela. Evo, pored mene je jedna ovaj, mlada umetnica koja inače, kaže, već se 100 puta pojavljivala na televiziji. Ona je prava medijska ovako ličnost. Ona će prvo da nam se predstavi, kaže nam kako se zoveš, ovako glasno, jasno.
1: Đurđa Damljanović.
0: Đurđa. Dobro, neki bi pitali zašto vas nema češće na televiziji, verovatno zato što... Da, zato što verovatno niste imali neko novo delo. Šta ste tako, kako ste to lepo umetničko delo pravili ovih dana? Šta ste to vajili i crtali, da?
1: Vajali smo od gline, pravili smo skulpturu.
0: Dobro, ja sam čuo da je svako pravio za sebe skulpturu, pa ste posle napravili neku zajedničku.
1: Da.
0: Šta si ti pravila?
1: Mi smo pravili veliku skulpturu zajedničku, nismo pravili jednu, nego smo pravili jednu zajedničku veliku skulpturu.
0: Dobro. A šta ste naučili u ovoj akciji ovih dana kad ste bili ovaj, u parku, u muzeju?
1: Da se ne penjamo po skulpturama i da ne pišemo, jer tako uništavamo skulpture i umetnička dela.
0: Dobro, i ne samo naravno skulpture, nego i opšte, tako to je i nekulturno, nije lepo da se piše ni po zidovima, imamo znači bojanke, blokove, imamo lepe znači papire gde možemo to sve lepo. Šta ti voliš da recimo da crtaš, da vajaš, ko je tvoje ovako omiljena tebe, pošto ovi tvoji drugari, kaže, oni vole neke likove iz njihovih nekih igrica, šta ti voliš da crtaš?
1: Ja volim da crtam neke izmišljene devojčice i dečake. Obično mi drugarice daje teme da crtam.
0: Znači, to nisu neki tvoji drugari iz okruženja, nego neki zamišljeni tamo neki drugari.
1: Da.
0: Dobro. Hvala ti puno, Đurđa. Ajmo da čujemo i tvoju drugaricu, koleginicu, umetnicu, da vidim kako se ti zoveš doći.
2: Teodora.
0: Teodora. Zdravo, Teodora. Dobrodošla u radio. Kako ti izgleda radio ovdje, Teodora?
2: Super.
0: Super. Jel i ti slušaš ovaj radio sa bakom i dekom nekad ili u kolima ili...
2: I slušam i u kolima i kod babe.
0: E, svaka ti čast. Pozdravi baku. Dakle, verovatno baka možda sluša i radio Šumadije, da pozdravimo baku. Ovaj. Dobro, šta si ti lepo radila ovih dana sa svojim drugarima, sa vrtićem? Šta ste radili to po parku? Čime ste se to sve bavili? Ovako, tvoj neki utisak celokupni.
2: Pravili smo veliku skulpturu medveda u bombi.
0: Aha, medveda. Pa ima jedan medved, evo sad me podsjeti, isto lepa skulptura, to možda pogledaš u Madridu, tamo u centru, ima neki meda koji jede jagode, kaže, to je nulta tačka u Madridu, odatle polaze svi putevi, kaže, u Španiji, a vi ste nekog specijalnog vašeg meda, šta, taj meda jede nešto, meda jedi med, jel tako, i šta još?
2: Da.
0: Dobro, i kako ste ga zamislili, koliki je taj meda, kako izgleda, da ne malo objasniš.
2: On je veliki i on stoji na kamionu, a telo mu je bomba.
0: A zašto bomba? Dobro, to je neko osmislio tako. Dobro, dakle, rekli smo, moramo da štitimo i umetnička dela, moramo da štitimo i prirodu i da se bavimo lepim stvarima, da vajemo, da crtamo, tako, da slušamo muziku, to je ono pravo. Ma da. Imaš ti neku poruku za tvoje drugare?
2: Ne.
0: Ne, što, dobro, hvala ti. Ajmo da čujemo sledeću našu umetnicu koja će da nas se predstavi. Izvolite, gospođice, vi ste?
3: Ja se zovem Mija Petrović.
0: Mija. Dobro, Mijo, šta si ti ovih dana lepo u druženju, dakle, sa ekipom i iz Narodnog muzeja i tvojim drugarima, šta si lepo naučila?
3: Da ne smemo da švrljamo po skulpturama i da se penjemo po njima, zašto ih to uništava.
0: Jeste, dobro, oni jesu od mermera koji kažu maltene da je večan, ali sve to ruži, jel tako, sliku i našeg grada i parka kad se nešto uradi, a umetnici su to zamislili da to ukrašava naš park, jel ti voliš naš park, je lep park, jel tako, voliš da šetaš kroz park i naravno kad ideš kroz park da vidiš da su one bele i čiste skulpture, a ne da ih je neko tako zamazao i žvrljao, što bi rekli, jel da?
3: Da.
0: Dobro, šta si ti vajala? Ili isto sa drugarima tog medu?
3: Ja sam.
0: Dobro. Šta ti voliš da inače još ovako, jel se baviš nekim sportom, muzikom?
3: Igram folklor.
0: Aha, da, u kom kulturnom tičkom društvu?
3: Šamot.
0: E, bravo, svaki čas, pozdrav za tvoje drugare. Hvala i tebi, Mija, ajde čujemo i sledeću drugaricu, koleginicu, koja se zove kako?
2: Anka Aleksić.
0: Anka. Anka, kako je bilo ovih dana? Je bilo ovako inspirativno druženje? Jesi dobila neke nove umetničke inspiracije? Šta ćeš sledeće do Vajers? Kaži nam, Anka, kako je to proteklo?
2: Lepo je bilo i svašta smo naučili.
0: Pa dobro, i deca treba da uče, onda sve upijaju kao sunđer, pogotovo ako uče lepe stvari. A koliko to, gde ste baš lepe stvari naučili, što se treba da radite?
2: Pa naučili smo puno stvari, učili smo puno stvari.
0: Dobro. I šta ti najviše voliš ovako, čime da se baviš kad si u vrtiću ili kući, što, čemu razmišljaš, recimo šta bi volio da budeš kad porasteš, ćeš možda budeš ti vajarka, neka slikarka ili doktorka, ili šta, o čemu ti maštaš?
2: Da budem frizerka.
0: Da budeš frizerka, eto, pa da, dobro, ja nemam nešto frizuru, ali dobro, za šišanje varijantu. E, pa tebi puno hvala i puno sreće i nadam se da ste uživali u ovom projektu i da, kako vam izgleda radio i televizija ovako? Na televiziji ćete da se vidite danas i na YouTube-u, na radiju sad idemo uživo. I uvek kad radite nešto tako lepo, pustite neku lepu muziku, radio i uživajte. Hvala vam što ste bile moje gošće danas. Hvala.

0: ih moji poletarci. Kaže ovaj malo prije jedna mlada umjetnica iz vrtića, kaže, pa lepše i bolje nego što sam ovaj očekivala i mislila.
1: Poletarac prava stvar.
0: E, jeste sad poletarac ovaj prava stvar. Evo moji dragi poletarci, pošto se ja svaki dan samo ovdje, ulepšali mi ovo moj dan, ovaj ponedjeljak. I to ne bilo kakvi poletarci, nego simpoštuju skulpture u parku umjetničko delo. Evo, stižu još neka umjetnička dela i lepa priča sa mojom narodnom gošćom umjetnicom, koja je ovdje manje čak i od mikrofona, koja će sada nam se predstavi. Reci nam, kako se ti zoveš?
2: Sunčica.
0: Ti se zoveš Sunčica. Dobro, Sunčice, reci mi, kako je to bilo ovih dana s tvojim drugarima? Šta ste vi to lepo radili, šta ste vi to saznali kada su skulpture, vajarstvo, umetnost uopšte u pitanju? Kaži.
2: Kad smo došli u vrtić, pravili smo skulpturu, jednu veliku.
0: Uh-huh. Oće samo malo glasnije, pošto ovaj, baš te slabo čuo. Napravili ste veliku skulpturu, čuo sam da je to neki meda bio, je li tako?
2: Ne.
0: Ma nije. Uh-huh. To je nešto drugo bilo, Sunčica. Šta je to bilo?
2: Uh-huh.
0: Malo si se zbunila, jel da? Pa dobro, dobro. Dobro, šta ćeš ti da budeš kad porasteš, kažem im?
2: Uh-huh.
0: Vaspitačica. Aha, dobro. Nećeš da budeš neka slikarka, vajarka? Nećeš, dobro. Ajde da čujemo i tvoju drugaricu. Dođi ti, da vidim ti, da si možda malo ovaj glasnije. Hoćeš ti da nam se predstaviš, kaži kako se zoveš?
3: Iva Veličković.
0: Iva, Ivo. Pa, ovo, evo, dobrodošla ovdje u radiju. Kako tebi izgleda ovdje u radiju i televiziji prvo?
3: Super.
0: Super, a? Dobro, nisi razmišljala možda jednog dana da eto, postaneš možda neko TV lice, se baviš, recimo, ne znam, voditeljstvom ili to možda, ili možda ima nekih lepših profesija, a?
3: Pa...
0: Priđi slobodno ovdje, da, da te ljudi čuju, da te slušalci čuju. Šta ćeš da budiš ti kad porasteš?
3: Ne
0: znaš još uvijek, ba dobro, rano je, ali ili imaš možda neku malu umjetničku crtu, je li ovo probudilo kod tebe ovo kad ste se malo družili sa drugarima, znači iz Narodnog muzeja, kad ste bili u parku, vidjeli te skulpture, je li tako, šta ti je tu bilo nekako najinteresantnije u celoj toj priči?
3: Pa...
0: Uh-huh, kaži.
3: Onako, kad smo negde išli, pa nam oni pričaju.
0: Uh-huh.

0: Dobro, jeste pažljivo slušali, niste ovi galamire. E, dobro, treba da saslušate ove starije. I oni su vam rekli da tako, da treba da čuvate skulpture, da treba da čuvate park, svoju okolinu, prirodu uopšte, je li tako? Sve to je jako bitno. Jer što kaže, ovaj, sve to ostaje vama, a mi moramo da ga ostavimo u nekom što boljem, ovaj, i svetlu i da bude... Da, a... Znači, naučili ste da ne treba da skrnavite umetnička dela, da je pažljivo, da se ide, znači, i u muzeje, i na izložbe, je li tako, i slika, i skulptura, i, ovaj, jel slušaš ti radio i tvoji roditelji? Dobro, eto, vidite, pa možda vam uz radio dođe i neka lepa ideja za neko naredno vajanje, je li tako? Da napravite neku lepu skulpturu, pa da dođete ovde da mi se pohvalite sledeći put, ili dogovoreno? Dobro, hvala vam puno, bili su ovo moji drugari, mladi umetnici, dakle, koji su od malih nogu krenuli ovaj u prave umetničke vode, to je to, idemo sa Bajagom, jel volite vi Bajagu? E, sad ćemo da slušamo ovaj Bajagu, pa onda idemo na nešto sasvim drugo.
1: Jedan sam ja, dva ja i ti, a jedan i dva su zajedno tri. Četiri ima strane sveta.

Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakers. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

E, ćao ljudi, ovde Sevdog Baby Jix. I evo smo u jednoj akustičnoj verziji, za vas ćemo svirati jednu mnogo slatku pesmicu.

E pa dobro, evo počeo da ispunjava muzičke želje ovde. Što kaže žele, jedna popularna pevačica istukla svoje dete. Dete se posle požalilo kako ga bije loš glas. Samo najbolje pesme danas za vas. Ej, jedan kaže, spremio sam posni ručak, posni sir, posni majonez, posnu pljeskavicu, posni kolač. Nikad se u životu nisam najao toliko hemiju u ime duhovnosti. Tehnologija jeste napredovala. Danas imamo i posni šlag i posni sir, pa čak i posne grehe. E, to su oni gresi koje niko ne vidi. Mislim, naš narod posti onako hiruški precizno. Meso se ne dira, ali se komšija zato kida na sitne komate. Neki kažu najveći hrišćanski podvig moderno doba jeste držati post bez stalnog hvalisanja na društvenim mrežama o tome šta si danas posno kuvao ili kuvala. Lakše, neki kažu, ukrotiti želudac nego jezik. A ovo jedan kaže, brate, ja postim ne zato što sam religiozan, nego čekam platu. E, svrha mog posta je odricanje od telesnih zadovoljstava. Sudeći po mom ljubavnom životu, ja postim već godinama samo bez blagoslova. Očistio sam misli, primirio strasti, ukrotio bes. Ali onda me onaj jedan idiot isekao u saobraćaju, pa sam morao da krenem početka i iz početka od sledećeg ponedeljka. E sad, zato jedi brale, jedi boraniju, brale, što bi rekao je majstor. Ili jedi trešnje, trešnje među omiljenim sezonskim voćem, sočne, slatke, bogate vitaminima, antioksidansima, vlaknima, mnogi da jedu bez većih ograničenja, pogotovo ako je komšinica trešnje, pa on, mislim, silazi, kaže kako da jedi trešnje. Kaže, možda pojedete i do 300 grama, ako imate para, naravno. Problemi se javljaju ako pojedete veću količinu, onda može malo da dođu i grčevi i tako dalje. Osobe sa dijabetesom ne moraju da ih izbjegavaju, alergija na trešnje nije česta i ona postoji. Deca mogu da pretaraju kao i u svemu, zdrava grickalica za decu, samo ako su baš neke zelene. Mada u svakom slučaju prednosti ipak nadmašuju rizike. Bogate su vitaminom C, kalijumom, vlaknima. Mogu da doprinesu, kažu, i boljem snu. Imaju melatonin. E, kaže, ovaj jedan, kupio sam kilo trešanja na rate, otplaćivajuću ih taman kad stignu lubenice. Nekad su se devojke kitale trešnjama iz uva. Danas je to pokazivanje čistog materijalnog statusa i porodičnog bogatstva. Bile skupe prethodnih godina, nije bilo mnogo roda. Jedino voće koje se nekad kupovalo na kilo, ne, mislim, ne na komad, ali uz prisustvo advokata i procenitelja, recimo. Došlo je neko vreme da u banci umjesto nekretnine ko hipoteku za stambeni kredit priložiš i gajbicu ranih trešanja. I onda kupiš trešnje, dobiješ i crve. Jedan vam priroda još uvijek daje gratis meso uz voće. Crvo trešnje jeste dokaz da je voće zdravo, neprskano. Šteta što taj dokaz moram i da sažvaćem. Optimista znači vidi slatko voće. Pesimista opet vidi crva. A realista i ne pali svetlo dok jede trešnju, nije da u mraku. I tako, pa ajde da nastavimo na tu temu. Strawberries, cherries. 8. juna 1940. rođena Nancy Sinatra. Ovo je jedan od mojih omiljenih njenih pesama.

prava džungla, da ne kažem ludnica na polju. Bonnie Tyler, rođena 1953. baš 8. juna, poznata po svom hrapavom glasu, imala ono totalno pomračenje srca, pa pevala i Holding Out for a Hero.

meru trešnje malo pre... Inače, plodovi mašte su jedini plodovi koje ove godine, kaže, nisu skuplji od trešanja. Jer ako u trešnji ne nađeš crva, to ne znači da si imao sreće. To samo znači da je crv pobegao kad je vidio cenu. Neki kažu da je život kao branje, trešanja, što se više penješ ka vrhu, grana je sve tanja, pad na beton, sve izvesni. Kaže, nekad simbol luksuza bio kavijer. Danas devojku izvedeš na romantičnu večeru, ponudiš joj tri trešnje sa šlagom, ako želiš da vidi da misliš ozbiljno. I onda ironija kad u sred sezoni kupiš trešnje pa jedeš onako polako, gospodski. Ne zato što uživaš u ukusu, nego da ti, brate, investicija duže traje. A opet ja kažem, bolje selo i selski radovi nego teretana. Jer kažu, selska definicija aerobika glasi: trčanje za odbeglim prasetom kroz koprive dok te baba sa kapije bodri psovkama koje ne postoje u rečniku. I da, recimo, pravljenje ajvara je najgori kružni trening na svetu. Pržiš, ljuštiš, melješ, mešaš 15 sati. Jedini rezultat koji vidiš na stomaku je onaj od pojedene tri tegle, recimo, ajvara sa lepom. Glavni rekvizit u teretarija, kaže, one bučice od hromiranog čelika, a na selu zarđale vile sine sa napuklom drškom. Što se tiče teretana, tamo je muzička podloga, agresivno, neki agresivni tehno miksevi. A što se tiče muzike na selu, komšin trimer i psovke jer je udario u kamen. Što se modnog stila tiče, opet u teretani je neki oblače one markirane kompresivne šorceve, dok na selu to izbledela trenerka iz 98. i gumeni opanci. I krajnji cilj je u teretani da izgledaš jako u ogledalu, a na selu pa da preživiš do večere bez hernije i bez toga da ti pukne kičma. Jer u teretani se radi to takozvano mrtvo dizanje da bi ti porasla leđa. Na selu se radi, sine, živo dizanje džakova cementa dok ti ne puknu leđa. Ishod je isti, znaš, samo što na selu bar dobiješ svinjac na kraju sezone. 27 u Aranđelovcu, kažu maksimalni 28, 29 Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Palić, 30 je u Negotinu, Ćuprija najtoplija, tamo je 31. Do srede veoma toplo, sparno, u četvrtak zahlađenje, prvo na severu i zapadu, petak u svim predelima sveže, uz temperature do 20 stepeni. A raste temperatura kada je u pitanju svetsko fudbalsko prvenstvo, mi ćemo to relaksirano gledati, komentarisati, pored ostalog, osim taktike, frizure, tetovaže, ali i nova pravila. E sad ja moram da se opet umešam, da predložim neka pravila, recimo da se VAR ukine, a da se uvede ovaj kumov pregled. Znate šta je kumov pregled? Znači, ako sudija, recimo, dosudi offside, kapitan ima pravo da pozove kuma sa tribina da se iđe na teren i objasni sudiji komu je deda i gde mu živi familija. To je kumov pregled, recimo. Ili, recimo, se uvede nova pozicija, zadnji vezni za raspravu. Znači, ovaj igrač ne mora trčati, njegov jedini zadatak da dobije crveni karton u 15. minutu psujući sudiju, kako bi ekipa imala alibi što je izgubila. Pa onda formacija 4-4-2 da se menja u varijantu svi u napad, pa šta nam Bog da. Ili bunker ispred gola jer nam i bod vrši posao. A sredina terena, vrate, precenjena, tu se onako samo umaraš. Ostali smo bez Edina, Edin će danas biti sahranjen u Sarajevu, danas sam mu i posvetio pesmu Bilo bi lako, za sve nas pregaoce koji izgaramo za ovaj posao. Sad koliko ti taj posao vrati, njemu je vratilo kroz stres, kao i svima nama.
Dobro, znate, ali ovi danas dosadni novinari kažu, moraju da znaju na pamet one fraze tipa lopta okrugla, danas svi igraju fudbal. Za slučaj, eto, da mu se u prenosu uživo dogodi ta nepredviđena pojava, to je razmišljanje. Dakle, sportski novinar mora da bude apsolutno objektivan, podjednako strastveno mora da krivi sudiju i kad naši gube i kad naši nemaju pojma. Mora da zna tačnu granicu gde patriotizam prelazi u infarkt. A ako baš utakmica postane dosadna, pravi komentator ne ćuti, on tad počne da priča o vremenskim prilikama, kvalitetu trave, geopolitičkoj situaciji u zemlji domaćina, a bit će mnogi utakmice od kada jedine nema i mnogih drugih sjajnih komentatora, bit će dosadne, definitivno. Za sve njih vermakskih dana, ako vam fali neka daska, ne samo u glavi, fosna, rezana građa, samo u Vermaksu, bilo bi lako, uz Radio Šumadiju sve. Dobar dan.

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Kaže Žele Jovanović, uvijek se nađe poneka lepa, kaže, istina u novinama, evo današnji horoskop mi pa skoro sve pogodio. Šta štampa, štampa, pa ima bisera raznih, bisera žute štampe, clickbait, novinarstva, tipa ono, muž se vratio ranije s posla, zateko ženu kako čita vest sa naslovom koji nije senzacionalan. Slučaj odmah prijavljen policiji kao paranormalna pojava. Svojevremeno bio jedan interesantan naslov, kaže, keba oženio sina, kaže, u tajnosti. Mislim, oženio si kebin sina, ali je keba oženio sina, ali dobro. Ili ono, naslov šokantno, naučnici otkrili da je voda mokra. Pa onda foto, video, pogledajte kako je baka Mara, koja ima 89 godina, jednim trikom smršala 40 kila i zavela milionera. Nećete verovati šta se desilo kad je ugasio svetlo u sobi, kaže, u pravu su, ja i nisam verovao. Nastao mrak, čovječe, inteligencija mi je od ta trajno u minusu. Pa onda, kaže, u moderno novinarstvo reče ekskluzivno znači da je novinar pripisao neki tweet koji je video pre svih ostalih u redakciji. Onda sledeći naslov, saznajte koja vas namirnica polako ubija. Hvala, ako pročitam još tri ovakve teksta, ubiće me želje za životom, a ne taj gluten, recimo. Pa sledeći naslov kaže, poznata starleta prošetala psa bez šminke. Pogledajte snimak. Mislim, pas je izgledao sjajno, ali starleta zadržana na psihijatriji, jer je pas u stvari bio plišani ranac. Najpošteniji naslov koji nikad nećemo dočekati. Nismo imali o čemu da pišemo, pa smo eto izmislili svađu između dve pevačice koje ni same ne znaju da postoje. E sad, Nostradamus je predvideo da će se utorak desiti nešto, a možda i neće. Astrolozi u zapanjeni preciznošću, a čitaoci u panici kupuju toalet papir. Sad, ovo je stvarni naslov, na društvenim mrežama proširio se snimak iz Tenesija, nasmeo snimak mnogi korisnike, medved provalio automobil i iz njega odneo pivo. Dakle, i medvedi vole pivo, na videu se vidi crni medved koji ulazi u parkirani terenac i iz njega izlazi sa paketom piva u ustima. Lepo, da li je bilo raslađeno medo, šta kažu? Kažu, deluje kao da medved tačno zna šta radi. Inače, crni medvedi često ulaze u automobile, u naseljenim područjima. Mislim, ti crni medvedi, kaže, redovno zalaze među ljude. Takvi susreti tamo nisu neobičajeni, stanovnici su na njih već navikli. A neki žive sa medvedima. S kakim medvedom život provedu, kukala mi majka. Kaže, evo jednom, pa viš, ovo je medved pijandura, kaže. Zato se i smuca okolo. Najmo sledeći naslov. Udarila muža peglom jer je ugasio peglu da uštedi struju. Neke uštede se, znači, ne isplate, naročito one koje se plaćaju hematomima, mislim. Dobio čovjek potres mozga, zveknula ga žena peglu. I ovaj uletao kolim u apoteku jer mu je hitno trebao lek protiv stresa. Uhapšen jer je krao struju da bi rudario kriptovalute kojima je hteo da plati račun za struju. Savršen ekonomski perpetum mobile. E, naučnici otkriju da ljudi koji recimo imaju više rođendana žive duže. Dakle, ovo je epohalno otkriće, sad konačno mogu mirno da spavam. Ili ono, kaže, provalnik upao u kuću, oprao sudove, usisao pa zaspao na kauču. Ako je odnad televizor, pošteno odradio dnevnicu. Danas je, brate, teško naći tako dobru i pedantnu suprugu, znaš. Oprao sudove, usisao, sve.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: drugu ljubav naći neću.
1: Rodko Stewart, još jednom, danas je bilo to svetska premijera, samo za vaše i moje uši, da. Naslov i dalje, uhvaćen vozač sa 4,5 promila alkohola u krvi, policiji tvrdio da je pojeo previše trešanja. Te trešnje su očigledno fermentisale još u prošlom veku direktno u buretu od hrastovine. Pa onda zbog neispravnog semafora pešaci prelazili ulicu na sopstvenu odgovornost i preživeli. Naslov koji zaslužuje rubriku Verovali ili ne. A onda recimo veštačka inteligencija preti da zameni novinare, sudeći po naslovima, ta zamena se desila davno. Samo što je ta inteligencija umeđu vremenu izgleda negde zabagovala miliči. A onda recimo sledeći naslov, trudnica u 6. mesecu saznala da je trudna. Čestitamo, neki ljudi prosto i ne vole da donose zaključke na prečac. Ili recimo naslov, ubio čovjeka pa izvršio samoubistvo. Policija sumnja na ubistvo i samoubistvo. Kao oštra intuicija, da. Ovo stvarno je malo pre zaspo, opro sudove. Još jedan lopov provalio u kuću, zaspo na kauču. Znači, kriza je stvarno pogodila sve sektore. Znači, danas čovjek ne može li pošteno da opljačka nekoga, a da ne doživi to sagorevanje na poslu. A mora da odmori malo. Evo, dakle, još jedan naslov, naučnici otkrili, ljudi koji recimo piju vodu imaju manji rizik od dehidratacije. Eto, godine istraživanja, milioni evra konačno dali odgovore na ključna egzistencijalna pitanja. Onda još jedan naslov, senzacija decenije. Pogledajte kako danas izgleda devojčica koja je pre 10 godina imala 10 godina manje. Ušao u autobus, niko ne može da veruje šta se desilo. Onda imate video, ispostavilo se da čovjek validirao kartu. Narod u šoku, vozač plakao. Baba, kaže, rodila trojke, otac vanzemaljac. Ako napišeš da je otac lokalni penzioner iz mesne zajednice, to prosto vređa inteligenciju čitalaca. Znači, vanzemaljac nekako zvuči mnogo stabilnije i zabavnije. Znači, da se danas u principu novine više ne kupuju zbog informacija, nego zbog zabave. Ako želite baš da ostanete mentalno zdravi, čitajte horoskop i čitulje. Tu su, kaže, šanse da vas neko slaže ovako svedene na minimum.

Dakle, najluđi novinski naslovi uvek možda imaju isti izvor, kombinaciju dokonog urednika, seoskog blesana koji je video NLO i tetke iz inostranstva koja je nasledila 3 miliona evra, ali samo ako ovde kliknete. Ili šokantno, pogledajte kako danas izgleda zvezda serija.

iz 1980. Kaže, nevjerovatno. Čovek ostario 46 godina. Svi u suzama zbog poteza poznatog pevača. Šta je radio? Plakao, kaže, jer mu opao pregled na YouTube. Doduše, plakala i publika jer je čula kako peva uživo. Na kraju, dragi moji, plače i pismenost, ali to više nikog i ne zanima.

Nadam se da vam nije razpoloženje kao na nekoj nizbrdici, mada jeste ova pesma Maler. Ja i dalje listam za vas štampu, tabloide. Kaže jedan naslov, vrelo. Vrelo, kaže, skinula se u sedmoj deceniji. Dakle, kad god vidim ovakav naslov, pomislim na moju babu kako u avgustu skida vuneni prsluk jer je upekla zvezda.

najlepše i najprijatnije osveženje u Srbiji, naravno, Radio Šumadija. Znaš, neke su se novine kupovale zbog čitulje i sporta, danas se portali čitaju da vidiš da li komšija napravio veći skandal od tebe i da li je to zastrašujuće upozorenje meteorologa, u stvari najava da će recimo u januaru da padne sneg. Lekari zanemili, farmaceuti u panici, baba sa Golije krije recept za mladost. Zanemili jer ne veruju da u 21. veku neko i dalje reči reumu u oblogama od rakije i koprive, dok joj unuk drži TikTok nalog. Uskoro smak sveta, asteroide, udrijače. Znači, sudeći po naslovima, smak sveta nas promašuje tri puta nedeljno i to lako za dlaku. Ili nas kosmos čuva, ili smo toliko toksični da ni asteroidi neće kod nas. Tako neko vreme došlo, prekomerna izloženost ekranima, telefona među decom, adolescentima, često uzrok te digitalne glavobolje. Kaže, to je oblik migrene, povezan sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, poremećaj i spavanja, vizualni umor, kognitivni preopterećenje kognitivno. Dakle, pedijatri i lekari ukazuju na naprezanje očiju, poremećen san i tako dalje i tako dalje. Mislim, to znamo svi. To znaju ovi što bi rekli sa dva razreda osnovne. Znači, kad kažemo prekomerno buljenje u ekran izaziva otuđenje, glupost. Nikad, bre, nisam bio bliže sa trojicom potpunih stranaca iz Indije sa kojima igram igrice. Dok mi rođena majka u istoj sobi šalje Viber poruku da je večera spremna, recimo. Prekomerna inače upotreba telefona izaziva ozbiljan nedostatak memorije. E, srećom, Google sve pamti umjesto mene, uključujući to da sam ostavio ključeve. Samo čekam da mi pošalje notifikaciju. E sad, prekomerna upotreba društvenih mreža izaziva i hronični nedostatak sopstvenog mišljenja, ali ne brinite, algoritam ima spremno novo za vas i to svakih 5 minuta. Ekrani izazivaju nesanicu, nesanica izaziva umor, a umor opet izaziva pad produktivnosti, što nam, eto, ostavlja idealno mnogo vremena da noću scrollujemo u krevetu. Dakle, zahvaljujući pametnim telefonima, evolucija je konačno krenula unazad. Uspravan hod na više nije potreban. Sad je savršen ugao vrata 45 stepeni ka podu. Kičmo, hvala ti na žrtvi. Mada najveći uspeh modernog doba je ona prekomerna upotreba uređaja koji izaziva akutni osjećaj usamljenosti, koji se uspešno leči kupovinom još novijeg i još skupljeg uređaja.

Ovaj, da, i ja ću još malo da pokupim pinkle. Kaže, ne dajem sa strane. Pa dobro, dobro, mislim. Kaže, ovo, jedan dao oglas da traži ženu koja malo troši. Da nije stara i da fino izgleda. I onda mu stigla jedna ponuda za Ford Focus. Nije mnogo ulubljena, da. Naučnici upozoravaju, sunce će se ugasiti za 5 milijardi godina, kaže, hitno kupujem sveće, 3 leba za svaki slučaj. Poznata starleta otkrila tajnu svog izgleda, pijem toplu vodu s limunom i ne sekiram se. I naravno ima tu 3 plastična hirurga u ormaru koji joj peglaju lice dok ona spava. Šokantno, lekari u stomaku pacijenta pronašli mobilni ključeve daljinski upravljač. Čovjek je samo bukvalno shvatio savet da sve bitne stvari drži u zase. Ona ima 82, on ima 22, ljubav ne zna za godine, a ni za njen devizni račun u Švajcarskoj. Spojile čiste iskrena singiografije. Pa dobro, šta ćete, i Brad Pitt šeta ovaj mladu damu, mislim 30 godine mlađe od njega, šta ćete? Da. Stiže nam afrički anticiklon apokaliptičnih razmera, preživeći samo najjači. Naslov u novinama koji čitaš dok sediš na terasi, piješ kafu, razmišljaš da li obučeš laganu jaknu ili... E sad, ovo je kao pravi naslov. Italijanski istraživači otkrili gen otpora na antibiotike u okeanima širom sveta. Neki su davno oguglali i gutaju te antibiotike, tako da su i bakterije postale rezistentne. Mislim, inače okeani deluju kao globalni rezervoar zagađenja koji potiče sa kopna i tako prenose genetske tragove upotrebe antibiotika i gradskih otpadnih voda daleko od njihovih izvora. Ja bih najradije da se sad negdje ovaj bućnem, ali ne vreti. 28 stepeni u Aranđelovcu, to je valjda taj neki maksimum današnji. Sad ćemo da vidimo ko je najvreliji grad. Najvreliji grad je Ćuprija, tamo je 32. Iskoristite ovo lepo toplo vreme, jer u četvrtak stiže zahlađenje prvo na severu, zapadu, petak u svim predelima, temperature do 20 stepeni. Tako da zlatno pravilo kažu ovaj, modernog novinarstva, ako naslov ne zvuči kao da je autor doživio blagi nervni slom, da ne kažem šlog, dok je pisao, već se u stvari nije i desila. Dakle, naslov kad kaže nećete verovati šta se desilo, potpuno su u pravu, pogotovo nakon što i pročitaš tekst. Da, i ti naslovi kažu da danas uspešno spajaju nespojivo, znači vrhunsku nepismenost i 100% posvećenost. Pa onda recimo još jedan veseo naslov, doktori u šoku, baka od 92 godine. Baka izlečila reumu jednom namirnicom koju svi imate u kući. Šokirani su jer je baba zapravo otkrila rakiju koju doktori kriju u ordinaciji. Čitajući naslove, čovjek shvati da su jedini preostali stručnjaci, kaže ovde, astrolozi, svedoci, saradnici i komšije koji su čuli čudne zvuke iz stana pored.

Dakle, clickbait naslovi kao loš brak. Privučite ambalaža, a unutar te čeka praznina i pitanje je šta je bre meni ovo trebalo.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dobro, nije vreme malih oglasa, ali ovo je vreme, mislim, kreću berbe. Kaže, ovaj potreban radnik za branje jagoda, najmanje je 7. stepen radu u dinamičnom okruženju, timskoj atmosferi, mogućnost napredovanja na višnje, kaže, plata ima, to je lepo. Eto i, kažem, vikend je za nas traje tačno 4 sekunde, ovaj ponedeljak traje koliko god, ne znam, svetlosnih godina. Jutro slaba je li nivo optimizma u kancelariji bio niži od vodostaje sine u avgustu. Ponedeljak, inače statistički dokazan kao dan kada ona rečenica kako si proveo vikend predstavlja tešku provokaciju narušavanja javnog reda i mira. Idealno vreme da počnete sa primjerom one čuvene dijete, od ponedeljka ne jedem ništa što mi kvari raspoloženje. Pa onda, ako ste baš mislili će ova nedelja da donese, da vam donese nešto novo, opustite se, donela vam je samo isti onaj ponedeljak s malo toplim vazduhom. Dakle, ako baš preživite ovaj ponedeljak, ne brinite, sutra je utorak, dan kad ćete shvatiti da do petka ima čitava večnost, a da ste budžet za ovaj mesec već uveliko potrošili. Naravno, i ovog jutra i danas, mislim, gledam te naslove. Deda, da se Tesla danas rodi, naslov bi glasio, kaže, mladić iz sela strujom prži komšije, pogledajte snimak. Nekad je vest bila kad čovjek ujede psa, danas je vest kada novinara ujede zdrav razum, mislim, i ostane živ. I tako počeo je post danas i o tome smo pričali. Nekad se postilo da bi se ukrotilo telo, danas se posti da bi se videlo koliko je postni meni u restoranima skuplji od mrsnog. Međutim, kažu, najteži deo ovoj posti nije odricanje od hrane, nego slušanje, bre, oni koji poste kako ti detaljno objašnjavaju koliko su zbog toga duhovno iznad tebe. Dakle, post je onaj period kad privremeno prestajemo da jedemo meso kako bismo sa čistom savešću nastavili da jedemo jedni drugi. A Partizan ponovo pojao svog trenera, mislim, Partizan sporazumno raskinuo ugovor sa trenerom Srđanom Blagojevićem. Florentino Perez ostaje na čelu Reala. Đoković pao na ATP listi, Zverev ostao treći uprkos tituli, i to prvo tituli. Prvom Grand Slamu na Roland Garros. I tako, bavimo se mi raznim sportovima, naravno preživljavanje od prvog do prvog, to je više od sporta, to je visoki koncept magije. Strani skauti su uvek pokušavali da provale našu taktiku. Plata nula, raskodi iljade, na stolu prasetina, čista zlatna medalja za primenjenu alhemiju. Uskoro kreće i to svetsko prvenstvo. A ovaj dan sam, kažem, posvetio svima onima koji nisu sa nama. Kao što se danas mnogi opraštaju od Edina, legendarnog komentatora koji je otišao prerano u 47. godini. Ceo region, posebno košarkaški svet, i dalje u šoku. E sad, ako misli stvarno koliko je bio značajan dečko za košarku, možete zaključiti zbog ljudi koji su to došli danas i u Sarajevo da mu odaju počast, među njima i Željko Obradović, Mirza Teletović, Bodiroga i mnogi, mnogi drugi legendarni košarkaši, treneri, ljudi iz te branše. Jer čovjek iza sebe ostavio brojne intervjue, razgovore, tekstove, komentare koji će nas svakako sećati na jednog od najboljih u svetu košarkaškog novinarstva. Kažem, je jedan od onih retkih pravih komentatora, ne ja obično i RTS i ovo, ja isključim ton, pravo da vam kažem, i mnoge te komentatora ne mogu da slušam više. Još ako se pojavi onaj Nedić, dobro, hvala Bogu, sad ga velje više na ovaj dan. Dakle, komentator mora savršeno da poznaje pravila igre, zato ih tako kreativno ignoriše. I on kaže, ne mora da zna ko igra, dovoljno samo da zna ko je kriv za poraz. Mora da razlikuje offside od auta i mora da bude objektivan, osim ako igraju naši. Kad sudija postane neka slepa protuva i kad protivnički napadač, atentator, recimo, postane. Uglavnom, sećam se onog jednog komentatora, kaže, evo, poštovani ljubitelji sporta, izlaze na teren igrači Partizana, a evo ih i naši. To je ta neka priča. Sećanje na Edina, na sve one legende koje su nam ostavili trajni pečat u životima. Ja vam želim prijatno popodne i sve je mnogo lakše uz Radio Šumadiju i Vermax hit dana.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Torti kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una. Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na svečanom delu izborne sednice PUPS-a da država ulaganjem u vojsku čuva svoje nebo i zemlju i da se niko neće drznuti da nas napadne. Vučić je na svečanoj sednici te stranke na kojoj za predsjednika izabran Milan Krkobabić rekao da se pojedini pitaju što država toliko ulože u vojsku i poručio da Srbija, kako je rekao, ne bi postojala u roku od 48 sati da se ne ulaže u vojsku. Rekao i da se u Beogradu bolje živi, da su bolja primanja, kao i da će više pažnje biti posvećeno i drugim delovima Srbije. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako je naveo MOL, nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. MOL-u su na osnovu prethodno izdate licence od OFK-a bili odobreni pregovori o kupovini NIS-a do 6. juna. Za nešto više od nedelju dana počinje berba malina. Stručnjaci očekuju plodove visokog kvaliteta, ukupan rod procenjuje oko 23.000 tona, za trećinu više nego lane, ali i dalje daleko ispod potencijala srpskih malinjaka. Kao i uvek ovo doba godine, pojedini proizvođači izašli su sa početnom cenom 550 dinara za kilogram srpskog crvenog zlata. U odnosu na spekulacije sa otkupnom cenom, nedostatkom sertifikovanog sadnog materijala i radne snage, malinari koji godinama odolevaju ovim izazovima, ove sezone u svoje malinjake ući će sa više optimizma. Nakon godina sa slabijim vrcanjem, ova se poklopila sa bogatom bagremovom pašom. Pčelar Slobodan Babić iz Bukovika, koji je sa vrcanjem meda počeo pre par dana, zadovoljen je ovogodišnjim prinosom koji se kreće od 20 do 25 kg po košnici, ali pre svega kvalitetom. Cena se kod njega nije promenila. Ovogodišnji med može da se kupi po ceni od 1000 dinara. Ona mi objasnio i čita postupak od vađenja ramova iz košnice, otklapanja, skidanja voska i centrifugiranja. Vrcanje meda najslađi je posao za pčelare, tokom čitave godine čekaju se baš ti dani kada treba da se vidi rezultat rada i pčelara na kraju i pčela i kakva je bila paša. Ove godine na sreću propratili smo i početak bagremove paše na vašem pčelinjaku u Bukoviku. Slobodan Babić, naš je sagovornik, sa vrcanjem meda počeli ste pre par dana, pa kako izgleda čitav postupak, mi smo ga snimili, a kako to izgleda u rečniku pčelara?
3: Pa mi smo počeli pre 4-5 dana da doteravamo nastavke i da vrcamo med. Pri kraju smo, možda još sutra ima. Med ove godine je prva klasa, znači dobra je boja, dobra gustina, vlaga je 16,5, sve je kako treba, izuzetno. Ima ga količinski solidno, zadovoljni smo. Znači između 20 i 25 kila po košnici. Znači, sve je prva liga i to. Jedini je bio problem što su nam se društva na pola bagremove paše rojila. Pa smo tu malo omanuli s količinom meda i trebalo je skidati rojeve i mnogo tih rojeva je bilo i tako.
2: Kako izgleda sam postupak vrcanja?
3: Pa, postupak vrcanja mi imamo otklapač, znači sve naše mašine su od prohroma, znači stavi se ramu od klapač i on se otklopi sa obe strane. U slučaju da je malo tanji ovaj ram, onda supruga sa viljuškom to otklopi kako treba i stavljamo u kadu gde čeka na zavrcanje. Posle kade ubacujemo ramove u centrifugu, isto je prohromska, automatizovana, digitalna, koja ima dve brzine, levi i desni smer. U našu centrifugu može da stane 16 ramova i onda proces vrcanja se završava posle 4-5 minuta. Vade se ramove, stavljaju se u nastavke, u centrifugu ubacujemo nove ramove i tako, a jutri rano doteravamo nastavke sa pčelinjaka pre nego što krenu pčele da ometaju i da rade. A na kraju dana, u samu noć, izvrcane ramove vraćamo na pčelinjak, pčelama. Znači, ne smije se vrati po danu zbog grabeži, pčele osete med i reagovala.
2: Jako je bitno prepoznati pravo vreme kada se sa ovim poslom kreće, a da li se i ostavljaju određene količine u košnici?
3: Pa pravo vreme, mi obično čekamo 2/3 da bude poklopljen med. Znači, cijeli je sad će budu poklopljeni. Ove godine je možda to nije 2/3, nego preko 90%. Zato je on gust i ovaj, dobra mu vlaga. Pa mi imamo matične rešetke na dva farar nastavka i ispod matične rešetke ne vadimo med. To ostavimo u pčelama. A ovaj, ono što je iznad gore, to je za nas i mi to izvrcamo sve i njima vratimo prazne nastavke.
2: Rekli ste izuzetnu godinu u odnosu na prethodne, bagrem je dobro medio. Da li već imate neki plan za tržište, gde plasirati, da li će to biti na neku veću količinu?
3: Pa za sada ne, mi imamo veću količinu, mora da vidimo tržište kako će da reaguje. Obično kad ima dosta meda, oni obore cenu. A mi verovatno po nekim nižim cenama nećemo davati, nek stoji kod nas, pa vidjet ćemo.
2: Vi ste zaista puno uložili u ovaj posao, na kraju savremena tehnologija i za vrcanje meda, velika su ulaganja, vi morate i da pratite praktično razvoj društava. Koliko je bitno to da se kupe zdrave pčele, dobra oprema, kako bi eto i med koji vidimo u teglama bio onaj pravi?
3: Pa mi sami ne kupujemo više pčele, to kad smo počinjali smo kupovali, ne kupujemo. Mi razrojavamo sami veštački, ove godine se one to rade prirodno i ne proširujemo broj društava, ne treba nam to više. A što se tiče pripreme, znači sad imamo do možda 20. juna, 20. nekog, pratimo vreme kako je, u kakvom je stanju suncokret u Vojvodini i pripremamo za tu pašu. Znači, to mora da pripremimo sve, da pregledamo, da se spremimo i onda vozimo na tu pašu. To će vrlo brzo da prođe, to 2 nedelje.
2: Kada će kupci već moći da dođu do prvog bagremovog meda ove sezone? Kažete da je dobar kvalitet, dobra boja, dobra gustina. Pretpostavljamo, naravno, domaći pčelari i provereni pčelari su svakako akcenat kada govorimo i uopšte u podršci pčelarstvu kao jednu i od značajnih grana privrede.
3: Pa, što se tiče nas, kod nas može odmah da se kupi med. Mi imamo već, može da se teglira. I kod nas je 1000 dinara tegla, nismo nikad povećavali iznad 1000. A za veće količine vidjet ćemo.
2: Rekli ste idete na suncokret. Suncokret je praktično prošle godine izvukao pčelarsku godinu. Kada govorimo o ostalim proizvodima od meda, tu je kod vas i livatski med, zatim perga, propolis.
3: Pa jeste, mi imamo od prošle godine livatski med, imamo suncokretov med, imamo pergu, propolis, imamo neke preparate, kandirano voće i tako. Većinu tih pčelarskih proizvoda mi imamo za naše kupce i tako za naše tržište.
2: Vidimo da ste mnogome osavremenili taj način bavljenja pčelarstvom, bar kada je vrcanje meda u pitanju. Međutim, koliko se uopšte bavljenje pčelama promenilo u odnosu na one, neki period od pre 50-ak godina? Šta to utiče na današnje bavljenje pčelarstva?
3: Pa mnogo se promenilo. Mi sad su savremene te mašine i nekad je to radilo se ručno, bile obične vrcaljke. Sad je to sve savremeno digitalizovano od prohroma, od inoksa. Sele se pčele kamionima, nekad je to nije moglo pre 50 godina i retko ko je to radio. I tako, mi volimo taj posao i ja se bavim za sada još tim. Sinovi moji malo vrdaju. E, sad vidjet ćemo. Verovatno ćemo da smanjimo broj košnica, ali mnogo je.
2: Evo, rekli ste već, med ovogodišnje bagremove paše može već da se kupi ovde kod vas. Vi ste u Bukoviku, koji je ovo kraj?
3: Ovo je Mijajlovo polje, znači pod Bukuljom prema Venčacu, a može se kupiti kod, moj otac dole kod Valjevske pivare živi i može i kod njega, u njegovoj prodavnici.
2: Pošta Srbije počela sa pružanjem nove digitalne usluge e-poštar, koja građanima i privredi omogućava prijem elektronskih pošiljki, računa, obaveštenja i drugih dokumenata direktno u e-sanduče na portalu e-uprava. Nova usluga predstavlja digitalni pandan klasičnoj preporučenoj pošiljci, dostupne korisnicima 24 sata dnevno. Kako je saopšteno, e-poštar je zasnovan na savremenim informaciono-komunikacionim tehnologijama koje omogućavaju bržu, jednostavniju i bezbedniju dostavu elektronskih dokumenata. Petrovski post, jedan od četiri višednevna posta u godini, prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, počinje danas i traje do 12. jula, kada se obeležava Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Post koji će ove godine trajati više od mesec dana, traje najmanje 8 dana, najviše 6 nedelja, u zavisnosti od toga kada pada Vaskrs. Prvi ponedeljak posle duhovske nedelje, dan je kada počinje Petrovski post, datum početka ovog posta je nepokretan za razliku od dana kada se on i završava na Petrovdan. O značaju ovog posta, o pravilima koji su također stroga poput božićnog, nešto više će nam reći protojeri Aleksandar Milovanović.
1: Evo nas, Bogu hvala, u periodu Petrovskog ili apostolskog posta, kao što ste rekli. I pred nama jedan put od ove godine 5 sedmica, kada koliko post traje po tipiku. I kao što ste rekli, početak ovog posta je uvek različitog datuma pada, dok se završava uvek istog datuma, to jest na praznik svetih apostola Petra i Pavla. Ta razlika u početku posta je ustrojena tipikom još u ranim vekovima crkve, jer je ustanovljeno da post počinje nedelju dana nakon praznika duhova ili pedesetnice, a s obzirom da je pedesetnica, kao što i sama reč kaže, 50. dana nakon Vaskrsa, znači da Petrovski post direktno zavisi od datuma kada se svake godine Vaskrs proslavlja. I eto, on može biti ovako dugačak, kao ove godine, i čak i duži, i može biti svega nedelju dana, što se opet retko dešava. Bilo kako, što se tiče dužine, on ima svoju suštinski značaj u svakom smislu, bez obzira na dužinu, jer nas priprema za veliki praznik svetih apostola Petra i Pavla, i kao i svaki drugi post u toku jedne godine, on je poziv i prilika svima nama da se malo potrudimo više u duhovnom životu i smislu da neke svoje prioritete postavimo i preispitamo. Mi smo svi ljudi koji imamo svoje porodice, obaveze, poslove, zanimanja i tako dalje. Ali u svemu tome treba da nađemo vremena i da stavimo mesto u našem životu i za duhovni život. Upravo je post vreme i prilika da to preispitamo. A ne traži se tako mnogo od nas. Svako može da posti. Današnje vreme pogotovo je izobilno svega postnoga u smislu hrane. Sa druge strane, ne trebamo i nije ispravno ako samo akcenat stavljamo na hranu, odnosno na to šta ćemo jesti ili nećemo. To jeste početak i jedan osnovna dimenzija posta, ali treba da stavimo više akcenat na onu duhovnu stranu i da kroz ovaj period posta, kao što rekoh, sebe preispitamo i da popravimo nešto u svom životu, prvenstveno u našem duhovnom životu, ali i uopšte svakodnevnom u našim odnosima sa drugima. Jer svaki post je jedan podvig. Mi ljudi hrišćani smo ljudi podviga. Živeti hrišćanski nosi mnoge benefite u smislu što nam crkva i Gospod Isus Hristos kroz crkvu daruje darove razne. Ali sa druge strane nosi jednu odgovornost. Biti hrišćanin u svim vremenima, i u vremenima gonjenja, i u vremenima otpadništva, i nekih ideologija, i tako dalje, i stradanja. Uvek je biti hrišćanin značilo imati jednu težinu i odgovornost, zato što nas Hristos poziva da budemo savršeni, da budemo sveti, ili makar koliko je to moguće da se potrudimo u tom smeru. A svima je nama to moguće. Svi smo mi izabrani od Boga za neku misiju, za neki zadatak. Svi imamo neke darove kao ljudi i te darove trebamo upravo u postu da prepoznamo, da ih probudimo, da ih umnožimo i da onda post ima svoju pravu punoću uz ovu fizičku, telesnu, u smislu hrane, da onda budemo i duhovno budni i aktivni i takav post je pravi hrišćanski podvig.
2: Umnožavanje i dobrih misli, dela, molitvi, rekli ste nije hrana suština posta, ali svakako ovaj post nekako najlakše pada vernicima s obzirom na obilje svežeg voća, povrća.
1: Upravo tako. Mi smo svi telesni, kako da kažem, fizički ljudi u prvom smislu. Što se tiče hrane, odnosno propisa, tipika poštenja, ovaj post je spada u blaže postove, jer se poste samo sreda i petkom. Samo sreda i petak se poste na vodi, dok su ostali dani na ulju. I riba se može jesti subotom i nedeljom i praznicima. A kao što rekao ste, u ovom periodu sada zaista imamo i voća i povrća i svega onoga što je čovjeku potrebno. I sa te strane mogu reći da je lako postiti. Važnije je da čovjek ima volju i da taj period posta, da li je to jedna, dve sedmice, mada uvek je bolje i pozivam uvek vernike i naše sugrađane da poste ceo post. Ništa to nije tako teško, niti prosto neizvodljivo. Važnije je da pored ovog fizičkog posta, u tom periodu koliko već postimo, stavimo akcenat, kao sam rekao, na duhovni život. A taj duhovni život ćemo probuditi u kontaktu, u odnosu sa drugima. Kada smo sa drugima hrišćani i prijatelji pravi, ne samo tako interesni ili po potrebi, onda se budi duhovni život. Jer mi kada imamo pravi, dobar odnos sa bližnjima, onda taj odnos se preslikava na naš odnos sa Bogom. Jer nije realno i nije prosto izvodljivo da budemo sa Bogom dobro ili blisko, a sa bližnjima nikako. I obrnuto, onaj koji je sa bližnjima i sa ljudima u miru i u ljubavi i u jednom razumevanju, onda se on tako i Bogu približava. I to je suština u stvari svakog posta, da napravimo jedan korak napred ka drugome, ka Gospodu, ka naravno bogosluženju, ka svim onim stvarima koje u postu mi činimo svakako, u smislu i ispovesti i molitvi i pokajanja. I onda post svakako će doneti dobar i pravi plod i rezultat, a ono gde mi kao ljudi, to stalno ponavljamo, nemamo dovoljno snage, bitno je da imamo vere dovoljno, a Bog će nam naše snage nadomestiti, prosto tako se i kaže, tamo kad mi zapnemo, u duhovnom smislu, pa nekad i u fizičkom, uvek se nađe neko ko će nam pomoći, pružiti ruku, poturiti svoja leđa za naš teret, i to je suština hrišćanstva i našeg života u crkvi.
2: Petropavlovski post završava se upravo na praznik svetih apostola Petra i Pavla, koji i vaš hram obeležava kao hramovnu slavu.
1: Tako je, naša je radost što imamo zaštitnike u svetim apostolima Petru i Pavlu, jer oni su stubovi crkve hrišćanske, oni su stubovi čitavog hrišćanstva uz druge apostole, razume se, i ne trebamo zaboravljati da dan nakon Petrovdana je praznik svih apostola koji se naziva Pavlovdan. Znači u ta dva dana crkva pominje i molitveno seća svih svetih apostola koji su bukvalno od njih 12-orice i onih 70-orice, onog šire kruga apostola je u čitavoj vaseljeni, u čitavom svetu je hrišćanstvo prošireno. I radost i blagoslov za naš grad što imamo takve zaštitnike, pored našeg arhangela Gavrila, koji nas prosto i sa jedne i sa druge strane grada prosto dočekuje u našim hramovima. I pored Petrovdana kao centralnog praznika i onoga događaja kada se pozavršava, imamo i dva velika praznika pre toga. Kao što dobro već znamo, imamo praznik rođenja Jovana Krstitelja i u narodu poznat kao Ivanjdan i praznik svetoga kneza Lazara, našeg mučenika kosovskog Vidovdan, koji je inače naš i nacionalni i duhovni praznik. I to su dva velika praznika pred Petrovdan. Ima tu i manjih praznika. Svaki je praznik bitan. I svaki je praznik poziv i trenutak da se sa Bogom susretnemo. A to je najbolje i prosto najpoželjnije o tim velikim praznicima koji su pred nama.
2: U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u narodnoj školskoj godini prijavljivanje kandidata koji su završili četvrti i treći stepen srednjeg obrazovanja počeće 22. juna i trajeće do 2. jula od 10 do 13 sati. U Državnoj akademiji Šumadija odsek Aranđelovac mesta ima za 90 korisnika koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od četiri studijska programa osnovnih strukovnih studija koje traju 3 godine i to je informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija, polaganje prijemnog ispita 6. jula u 11 sati. Prelazimo na aktualnosti iz kulture. Narodna biblioteka Sveti Sava organizuje književni susret sa Brankom Maksimović, našom zavičajnom spisateljicom, u sredu u 19 sati u čitaonici biblioteke. Prvu pesmu objavila je u Kragujevačkoj svetlosti 1967. godine, zatim u časopisima Korac i Selo, Prosvetni pregled, Raskovnik. Objavila je zbirke pesama Zelene ptice zavičaja i Umorno vreme, kao i niz zajedničkih zbirki pesama sa aranđelovačkim i braničarskim pesnicima. Kazivanja o nečastivim silama objavilo u zbirci Vujansko perilo u izdanju Centra za kulturu, a nakon toga i nastavak ovog dela sa narodnim svedočenjima i prisjećenjima Vujanska kapija u okviru stvarnosti. O njenom stvaraloštvu govorit će Ivan Zlatković i Dušan Banjec, odlomke će čitati Omer Petović, a u muzičkom delu programa učestvovat će članovi kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan. Kroz projekat Skulptura u parku i umetničko delo prošlo je više od 370 predškolaca predškolske ustanove Duga. Kroz razgovor sa kustosom Tanjom Vićentić naučili su više o skulpturama u parku Bukovičke banje, umetnicima, njihovom značaju i umetničkoj vrednosti, ali zahvaljujući ovom projektu, predškolci i njihovi roditelji naučili su kako mora da se ophode prema ovim umetničkim delima i da ona, iako su od kamena, nisu neuništiva. Ovaj projekat zajednički su realizovali predškolska ustanova Duga i Narodni muzej Aranđelovac. Sledi prilog Milice Radović.
4: Skulptura u parku je umetničko delo. Naziv je zajedničkog projekta predškolske ustanove Duga, njihovog tima za saradnju sa lokalnom zajednicom i Narodnog muzeja. Kroz ovaj projekat više od 370 predškolaca iz 21 vaspitne grupe, kustos Tanja Vićentić iz Narodnog muzeja u Aranđelovcu upoznala je kroz šetnju sa bogatstvom koje Aranđelovac ima u parku Bukovičke banje, sa skulpturama, sa njihovom vrednošću, umetničkom, ali sa druge strane i sa načinom na koji treba da se ophodimo prema skulpturama kao umetničkim delima, da bi nam trajale i da bi ih videle i buduće generacije. Kroz ovaj projekat prošli su predškolci predškolske ustanove Duga, zatim su zajednički stvarali svoje umetnička dela koje su izlagali na izložbi u Narodnom muzeju, a onda su još jednom prošli kroz izložbu u parku Bukovičke banje. Danas su predškolci iz različitih objekata predškolske ustanove Duga posetili radio televiziju Šumadiju kako bi sa nama podijelili utiske nakon završetka projekta. Završen je projekat, skulptura je umetničko delo. Kaži mi, kakav je utisak, sve ono što ste prošli ostavilo na tebe?
5: Pa dobro, lepo nam je bilo. Shvatili smo da ne trebamo da uništavamo skulpture iz parka, da ćemo ih tako zaštititi, da nam ostanu dugo u parku Bukovičke banje.
6: Tade Lukić. Iz Duge.
4: Kaži mi, šta se to tebi u parku posebno svidalo kada pričamo o skulpturama i koliko je bilo značajno i važno sve ovo što ste prošli?
6: Da ne uništavamo skulpture i da ne pišemo po njima i da se ne penjemo.
4: Koja se skulptura tebi posebno svidala? Ima li neka koja ti se u parku onako da ti ostavila malo veći utisak? Prase, goveče ili možda neka druga?
6: Lav.
4: Lav, bravo. A kaži mi, jesi li pričao možda mami i tati svojim drugarima koji nisu možda, koji su mlađi pa nisu bili u parku sa Tanjom, zašto je važno upravo da čuvamo skulpture? Jesi im pričao?
6: Jesam.
4: Savo, kaži mi ti, hoćeš da mi objasniš ti malo kako je išlo to od početka, šta ste vi sve prošli kroz ovaj...
6: Krenuli se drugarima i se vaspitačicama i onda nas sačekala pored skulpture
4: iz muzeja.
6: Iz muzeja je Tanja i I onda da smo bili sve zaznali, ne smemo i nismo hteli da se penjemo. Ja sam pazio za ove druge drugare da se ne penju i da ne žvrkaju i naučili smo pola stvari. Ja sam naučio pola sve skulpture i tako.
7: Je li ima nekada da ti se posebno svida?
6: Svinka.
7: A kaži mi, šta ste posle radili u vrtiću kad ste prošli kroz
6: park? Radili smo od gline, ne skulpture, ja sam napravio konja i sa dečakom i to.
7: I na kraju je bila vaša izložba u muzeju?
6: Da.
7: Kako je bila?
6: Super.
7: Kaži mi, Sunčice, jel se tebi svideo ovaj projekat koji ste radili i sa zaposlenima iz muzeja i sa vaspitačima vašim i na kraju sa roditeljima?
6: Da.
7: A kaži mi, jesi li ranije možda se popela na lava, jesi li se pela možda tamo na kralje i kraljicu, kako zovemo onu skulpturu ispred scene?
6: Ne.
7: I sada tek nećeš, jel da? Šta si ti to kroz ovaj projekat naučila? Šta je važno? Kako treba da se ponašamo prema skulpturama da bi nam one dugo trajale?
6: Lepo.
7: Šta ne smemo da radimo?
6: Da se penjemo, da crtamo, da ih pipamo masnim rukama.
7: A zbog čega to ne smemo da radimo?
6: Zato što onda ostaju fleke po kamenju.
7: I te fleke se posle teško skinu, uništavaju kamen, jel da?
6: Da.
7: Kaži mi ti tvoje utiske iz muzeja kada ste otvorili vašu izložbu. Kako je bilo?
6: Lepo.
7: Šta ste vi vajali u vašem vrtiću?
6: Ja sam napravila prasince.
7: Super. Je li bilo puno ljudi u muzeju na vašoj izložbi?
6: Jeste.
7: A kako ste onda poruku poslali? Jeste i odraslima rekli da ne smeju da vas penju, da vas slikaju, i kad se slikate pored skulpture, kako se slikamo?
6: Stanemo pored nje.
7: Bravo. Đurđe, kaži mi, kakav je utisak na tebe ostavio ovaj projekat i šta ste to sve zajedno naučili?
8: Da se ne penjamo na skulpture, su to umetnička dela, da je neko vredno radio za time i da se ne penjamo više, iako smo se prepeli.
7: Svi smo imali nekada slike, ali smo sada naučili zbog čega to ne smemo da radimo. Kaži mi, jesi li zapamtila možda neku priču koju vam je kustos Stanja Vićentić ispričala u parku, možda o nekoj skulpturi, onako da ste prepoznavali neke delove skulpture?
8: Sjećam se jedne žene koja je čekala sina i muža da se vrate sa puta.
7: Kaži mi, šta ste vi radili u vrtiću nakon obilaska parka?
8: Pravili smo jednu zajedničku veliku skulpturu od gline.
7: Šta ste napravili? Neko umetničko delo ili imalo neki poseban, da kažemo, oblik?
8: Neki poseban.
7: A kako je bilo u muzeju? Je li bilo lepo na otvaranju izložbe?
8: Da.
7: Sada, kada ste otvorili vašu izložbu, znate kako se osjećaju i umetnici kada izlažu svoje umetnička dela, jel da?
8: Da.
7: A kakav je bio završetak ovog projekta? Jeste li kroz park šetali sa roditeljima?
8: Da.
7: I kako su roditelji reagovali?
8: Moja mama je rekla da nije znala toliko koliko sam ja znala o skulpturama i kad je pitala onu tetu, ona je jesu sve skulpture od istog kamenja, ona je rekla da svinga samo jedina nije od istog kamena, nego je od grčkog kamena. Ona se oduševila.
7: Kaži mi, Ivo, sa kojim vaspitačicama ste vi išli kroz park prvi put kada se Tanja sačekala?
9: Pa sa Natašom i Bojanom i sa Anđom.
7: Kaži mi, je li lepo ovako kad se organizuju neki projekti u koji je uključen opet Narodni muzej sa jedne strane, pa onda i roditelje vi uključite?
9: Da.
7: A šta ste vi to postali kad ste obišli park? Vi ste postali mali? Mali kustos, jel da?
9: Da.
7: Kako bi ti sad opisala kao kustos, na primjer, naš park? Kako bi opisala njegovu lepotu i sve ono što ste sad naučili?
9: Pa
10: bilo bi super.
7: Je li ima neka skulptura koja se tebi posebno dopala, koja ti je posebno draga?
10: Kralj i kraljica.
7: Zbog čega ti se ona svidela?
10: Pa zato što ima kao ono da kao idu, ono.
7: Da su spojeni, da su zajedno, da. Ona, ta skulptura se i zove, da, par. Kaži mi, je li ima još neka skulptura koja ti onako privuče pažnju kada šetaš sigurno sa roditeljima kroz park i da te nekako i privuče i da je pipneš i možda da se popneš na nju, kao što je lav, pomenuli su tvoji drugari, evo i mi smo odrasali u tom istom parku, ja imam iskreno istu sliku sa tog lava, ali sad kroz vaš projekat ja sam naučila da ne smemo da se penjemo i da ih čuvamo. Je li ima još neka skulptura koja ti je onako draga?
10: Pa isto lav.
7: Kaži mi, Teodora, kakav je utisak na tebe ostavilo sve ono što ste prošli kroz park i posle u muzeju na vašoj izložbici? Je li bilo lepo?
10: Da.
7: Šta si ti to naučila? Jesi li možda zapamtila neku pričicu o nekoj skulpturi?
10: Pa nisam, ali meni se svidela najviše skulptura Svinga.
7: Zašto? Zbog čega ti je ona posebna?
10: Ma ne, meni najlepša.
7: Zbog samog oblika i...
10: Da.
7: Kaži mi, šta smo to naučili kroz ovaj projekat i kako sada kada uđete u park, kako se sad ponašamo prema skulpturama i kada neko dete krene da se penje na skulpture, šta mu ti kažeš?
10: Da ne sme da se penje i da to nije lepo.
7: Jesi li ti sa roditeljima obišla park u posljednjoj šetnji?
10: Da.
7: Kakve su bile njihove reakcije?
10: Da mi znamo više od njih o skulpturama.
7: Znači da ste dobro slušali kada vam je pričala kustos Tanja. Je li ona bila zanimljiva kako vam je pričala i pokazala vam je dosta skulptura u parku, pričala o njihovom značenju?
10: Da.
7: A kaži mi, šta ste to pravili u vašoj grupici, u vašem vrtiću za izložbu muzeju?
10: Mickey Mouse u bombi.
7: To je ona skulptura koju ste i videli u parku, jel da? Ona je ostavila poseban utisak na vas, verovatno zbog Tanjine priče o tome.
10: Da.
7: A kaži mi još, kako je bilo o tebi na izložbi u muzeju?
10: Super. Ja se zovem Mija Petrović, dolazim iz vrtić Leptirić. Meni se najviše svidjela skulptura Mickey Mouse na bombi.
7: Kaži mi, hoćeš ti da nam ispričaš još malo o projektu, kako je počelo? Šta ste sve radili u okviru ovog projekta? Prvo je bila šetnja u parku.
10: Da.
7: Šta ste još sve radili? Crtali ste u vrtiću, pa ste pravili nešto. Hoće da nam ispričaš kako je sve išlo?
10: Prvo smo došli, pa smo se pričali o skulpturama u parku, pa smo onda otišli u vrtić i pravili skulpture, pa smo posle pravili jednu veliku skulpturu.
7: Šta ste napravili?
10: Napravili smo jednu veliku skulpturu Mickey Mouse na bombi.
7: I vi ste, ta skulptura vam je bila najinteresantnija, jel da? Kaži mi, jel ti se svidjela možda još neka skulptura da je posebna onako za tebe, da voliš, da je vidiš svaki put kada odeš u park?
10: Kralj i kraljica.
7: Super. Oni verovatno i znaju dosta o skulpturama. Kaži mi, kada bi ti sad vodila nekoga kroz park, o kojoj skulpturi bi im najviše onako ispričala i šta bi im to rekla, kako moramo da se ponašamo da bi nam one trajale i da bi ih imali dugo?
10: Pričala bi im o Mickey Mouse na bombi.
7: A kako se to ponašamo prema skulpturama?
10: Ne smemo da pišemo po njima i da se penjemo.
11: Ja se zovem Anka Aleksić i dolazim iz vrtića Bubamara.
7: Bravo, Anka. Kaži mi, koja je skulptura po tebi najlepša u parku našem?
11: Svinje s prasićima.
7: Je li bilo zabavno kada ste šetali kroz park?
11: Da.
7: A kaži mi, jeste li kada ste šetali kroz park i sada sa roditeljima i prvi put sa Tanjom, jeste li vidjeli malo park na drugačiji način nego kada idete, kada vozite biciklu, rolere kroz park?
11: Da.
7: A šta ste to pravili u vrtiću? Šta si ti pravila sa svojim drugarima i sa kojim vaspitačistama ste radili?
11: Mi smo radili sa Bokom i Natašom.
7: Šta ste to pravili?
11: Pravili smo Mickey Mouse s bombom.
7: A kako je bilo u muzeju na izložbi? Jeste li imali tremu malo vi svi kao kustosi, a sa druge strane i kao vajari?
11: Ne.
7: Nije bilo treme. Šta su rekli roditelji kada su vidjeli vaša umetnička dela? Jesu li im se dopala?
11: Da.
7: Sigurno puno. Evo i ti za kraj nam još jednom ponovi i nama odraslima, svakako mi dosta od vas dece učimo, ali i deci kako se ponašamo prema našim skulpturama koje su zaista vredno umetničko delo u parku Bukovičke banje.
11: Da ne smemo da skačemo i da ne smemo da pišemo.
7: Zbog čega sve to ne smemo?
11: Da bi ostale dugo.
7: Utiske nakon završetka projekta Skulptura u parku i umetničko delo reći će nam i jedna mama Jovana Petrović.
12: Moji utisci su veoma pozitivni. Ova saradnja vrtića i muzeja i uopšte to što su deca saznala putem ovog projekta je veoma značajno pre svega za njih, za njihovo odrastanje. Važno je da shvate da skulpture nisu tek tako tu neki ukrasi, nego da su to prava umetnička dela vrsnih umetnika u svetu poznatih. Ono što mi je isto bilo jako zanimljivo, to je da je moj sin prepričavao kako je tekao projekat. Poseban utisak mu je bilo to da ne smeju da čak ni da se dodiruju skulpture, nije dobro, jer to sve oštećuje. Mi obično smatramo da je kamen čvrst materijal i da je možda zamišljeno i možda i kao neuništiv ili neki od nas, međutim nije takva situacija i meni je drago da to deca putem ovog projekta su to shvatila. Takođe, prepričavao mi je detaljno kako se vrše popravke, kako se sređuju, kako ne treba da se piše, kako se to sve, kako sve detaljno, kako ih ograde, pa kako to čiste i tako dalje, čak i kako popravljaju neke delove i to, tako da njemu bilo jako zanimljivo. Takođe, bilo mu je zanimljivo, verujem kao i ostaloj deci, kada su u vrtiću pravili oni svoje skulpture koje su izlagali u muzeju, pa smo išli u muzej da to vidimo, tako da vrlo jedan zanimljiv projekat i koristan pre svega.
7: Evo, projekat je ostavio izuzetan utisak na njih, a da li vi roditelji upravo sad drugačijim očima gledate sve to što mi imamo u parku?
12: Da, moram da priznam da mislim da nema deteta koje se nije popelo na neku skulpturu nekada. Nažalost, naravno da drugačije posmatramo sa to i drugačije možemo njih da uputimo upravo kroz ta saznanja koja su stekli putem projekta. A drago mi je da i oni imaju potrebu da kažu drugim ljudima, drugoj deci to. I ono što mi je bilo, da kažem, možda neobično s obzirom na to, da kažem, toliki problem tog oštećenja, možda ne bi bilo loše da postoje pored skulptura i neki natpisi da nije poželjno. Niko od nas ne voli kad postoje ti natpisi zabrane, nije ni to lepo, ali možda neko uputstvo bi značilo svim prolaznicima.
7: Koliko su ovakvi projekti, kada govorimo upravo o predškolskoj ustanovi Duga, gde borave sva aranđelovačka deca u nekom uzrastu, bar naročito kod predškolaca, važni kako bi oni upoznali grad u kome žive i upravo neke institucije, ovoga puta je to bio Narodni muzej koji mi onako otvorio vrata širom i za njihova umetnička dela, sa druge strane upoznao ih sa svim onim što mi zapravo u gradu imamo, iako mi odrasli često nismo svesni svega onoga što posjeduje naš grad.
12: Mislim da je projekat izuzetno značajan, kao i ta saradnja vrtića sa drugim institucijama, naravno adekvatnim za uzrast dece. To je uvek značajno, naravno za decu i za sve nas, za to što ste naveli za njihovo upoznavanje grada, svest, zapravo razvijenje svesti o gradu u kom žive, i upravo ono što sam i ja rekla malo pre, to je da ne misle da su skulpture tu neki ukrasi, evo ako se vežemo za to, nego da su to umetnička dela i da shvataju na taj neki način i umetnost.
2: Za kraj ovog dela pozorišne sezone Centar za kulturu pripremio je 3 predstave. U sredu u 20 sati u dvorani Park biće izvedena komedija Izgubljeno i ispupčeno sa Vladanom Gajovićem, Nemanjom Stamatovićem i Vesnom Stanković, koja potpisuje tekst i režiju. U četvrtak na programu je predstava Balon, igraju Dragana Dabović, Stevan Pijale, Nikola Ranđelović i Mate Milosavljević. I na kraju petak Centar za kulturu pripremio predstavu Kuća na plaži sa Anom Lečić i Stevanom Pijaleom. Cena ulaznice je 500 dinara. U konkurenciji 14 ekipa pioniri fudbalskog kluba Banja 1957 trenera Marka Jačimovića osvojili su ove sezone titulu pobednika lige, koju su završili sa 21 pobedom i 5 poraza. Šampionski pehar kapitenu ekipe Strahinji Ševiću, inače prvom strelcu svih pionirskih liga sa 65 golova, uručila je Ivana Mumalo, predsjednik Fudbalskog saveza Šumadijskog okruga. Članovi karate kluba Knjaz juče su uzeli učešće na internacionalnom karate turniru Bulgarija Grand Prix u Sofiji. Zlatne medalje osvojili su Maša Milošević i Ana Raković, dve Milutin Živković, Andreje Ivanović i Ilija Živković. Bronzane medalje osvojili su Vide Proroković, Maša Milošević i Andreja Ivanović. Sredstvima koje su od Olimpijskog komiteta i države dobili nakon osvajanja olimpijske medalje u Tokiju, u karate klubu Knjaz napravili su svojevrsni dijagnostički centar u kome prate napredak, ali i stanje mišića svojih takmičara. Kod dece je izuzetno važno pratiti napredak, zbog toga je testiranje osnovno, a u istom prostoru takmičari prolaze i kondicione treninge kroz kojih svojim znanjem vodi Dragan Atanasov. Vrata ovog dijagnostičkog centra i svojevrsne teretane za personalne treninge otvorena su i za druge sportiste i Aranđelovčane. Sledi priča Milice Radović.
13: Kako bi se postizali vrhunski rezultati, potrebno je raditi s jedne strane na psihološkoj, ali sa druge strane na fizičkoj spremi. Članovi karate kluba Knjaz na tome rade i upravo u prostoru u kome se i mi trenutno nalazimo. Na čemu se zapravo radi ovde u teretani? Ovo nije samo klasična teretana, razgovaramo sa Draganom Atanasovim.
14: Jest, mi smo, ajde da se vratimo malo u istoriju, posle olimpijskih igara, mi smo od strane vlade Republike Srbije dobili određena sredstva kako bismo obezbedili još jedan prostor za trening, jer smo pitani i na sastancima i kod predsjednika i kod ministarstva šta bi nam, ono što bi nam trebalo, i mi smo rekli da bi nam trebao jedan prostor u kome bi mogli da radimo ne samo kondicionu pripremu, nego gdje bi mogli da radimo i dijagnostiku i testiranje sportista, sve u svrhu i identifikacije talenata, ali i pripreme naših sportista za buduće takmičenje. I onda smo tako i došli do ovog prostora koji smo i opremili. Mi smo bili ovako vrlo strpljivi, tokom svih tih godina smo opremali sam prostor i on nema samo ovo što sad vi vidite ovdje od sprava i od rekvizita koje koriste naši sportisti, nego imamo stvarno jedan ozbiljnu laboratoriju za istraživanje i tu testiramo sve naše sportiste u nekim periodima ili pre pripremnog perioda, nakon pripremnog perioda, tokom takmičarske sezone, gdje pratimo njihovu formu, ali ne samo to da pratimo njihovu formu, nego da tu možemo već da napravimo neku prevenciju za neke eventualne povrede. Imamo onako ozbiljne sprave i napravice, imamo jedan tenziomiograf koji je onako jedan ovako vrhunski aparat gdje možemo da izmerimo bukvalno snagu mišića, svih mišića u telu, koji ima jedan određeni softver i onda se taj kvalitet snaga mišića prati sa svim karatistima koji su ikad igde testirali u svetu. I onda tu postoje neki standardi, tako da mi smo ta testiranja radili sa vrhunskim sportistima koji dolaze ovdje kod nas iz inostranstva, poredili neke rezultate i između ostalog uvidjeli gdje to može da se desi neka povreda, ukoliko, na primjer, postoji neka asimetrija, da vas sad ja ne davim puno, ali neka asimetrija velika između, na primjer, prednje i zadnje lože, onda se vidi gdje može i koleno možda se povredi ili skočno zglob i tako dalje. I onda, odnosno, to mi pravimo program treninga, kondicionih i treninga snage i to kombinujemo sa karate trenizima. I onda pokušavamo da taj, kako bih kažem, mogućnost povrede svedemo na minimum, a opet s druge strane i da ta njihova forma polako raste. On svako od deca ima karton ovde, pošto imamo tu stvarno dosta tih nekih spravica, kao i što je Kinetov čitav program za merenje dinamometrije, šake, snage, sile, nogu i tako dalje. Dakle, onako imamo dosta toga i onda ih pratimo. I vidimo kako napreduju, šta treba da menjamo, u kom smeru treba da idemo, tako da je to onako, spojili smo i nauku i ovo što ćemo se na kraju kraju i bavimo ovim trenerskim poslom. Dakle, koristimo sve ono što nam pomaže da deca napreduju na pravi način, dakle da se ne pretreniraju, da se ne preforsiraju i da to ne dovede do povrede. To nam je najvažnije. Tako da, a da se razvijaju normalno. I tako da eto i do sada za sad to uspevamo da uradimo i Loksandra se vjerojatno nije hvalila, ali ona je i sad na doktorskim studijama i radit će mi neka testiranja u tom smislu i za njen doktorat, tako da spajamo praksu sa teorijom, a to pre to tako nego teoriju sa praksom, dakle da jednostavno to što se teorijski negdje obrađuje da to ima svoju svrhu u ovom konkretne stvari. Tako da uživamo ovdje, pravo da vam kažem, vidite sami da je prostor divan, deca vole ovdje da dođu da treniraju, opušteni su, to je njihov prostor, tako da, eto, to je ukratko.
13: Znamo da je za karate važna ravnoteža, stav,
7: Oni na svemu tome upravo rade i ovde poboljšavajući svoju fizičku spremu. Kako smo videli, vi ste zaduženi za ovaj vid treninga. Kako se pokazuju članovi karate kluba Knjaz i koliko su zapravo i ovaj vid treninga važni, vidimo i po medaljama, da donose izuzetno dobre rezultate?
14: Jeste, jako je važno da taj razvoj njihov bude konstantan i da on bude praćen. Zato što u periodu kada deca rastu, ne razvijaju se svi delovi tela na podjednak način. Dakle, nekad dete jako brzo izraste, onda mišići ne stignu da to proprate, a ponajmanje ligamenti, i onda se desi da u nekom periodu kad imaju nekih 13-14 godina vrlo često se povređuje. I mi to se trudimo da se to ne desi. Oni jako vole da dolaze ovde. Ja drugačije radim nego što radim u Uroš i Roksamba. Mi imamo neki naš posebni odnos i pokazalo se kao dobro, zato što oni ovde ne dižu tegove, kao što vidite, nego rade funkcionalne treninge koje njima trebaju za karate, i jako su dobri. Znači, prvo što su disciplinovani, drugo što vole da treniraju, i oni vide sami da im to pomaže. I vrlo često kad nekad dođu takmičar pa kažu koliko je bila jača od mene, pa onda shvati da treba i ona da ojača. Tako da smo na istom putu i ja sam jako zadovoljan, zato što meni najvažnije da oni ovde uživaju i da su nasmijeni, da su vedri, jer to je meni znak da dobro radimo. Ako ih vidite da su namršteni, znači da nešto nije u redu, ali za sad ih nemamo tako. Vidite i sami kako se oni druži, uživaju, i to je nekako neki zajednički meritet ovog našeg kluba. Znači, oni tako uživaju tamo na karate u sportskom centru, tako uživaju ovde i na pripremama, i razvijaju se u pravu malu dečicu koja su mentalno zdrava. Dakle, da su sretna, zadovoljna, da nemaju nekakvih frustracija od opterećenja, od rezultata. Tako da mi se trudimo da im objasnimo da je to sve proces. Dakle, da to sve jako dugačko, da to ne može da se uredi ništa preko noći, i da su te pobjede, ali porazi, sastavni deo ovoga čime se mi bavimo. Jer se, kako kažu, sportisti rastu iz poraza, ne rastu iz pobjede, nego iz poraza, i tu izloče neke, kako kažem, zaključke, ali tu jačaju. Tako da je to jedan jako dugačak proces i mukotrpan, i nama što je najvažnije da oni budu psihofizički zdrava deca. To nam je najvažnije. I to radimo, time se i bavimo.
7: Ono što pouzdano znam, da su vrata ove, da kažemo, teretani, iako je mnogo više toga, kao što smo naglasili, otvoreni i našim Aranđelovčanima.
14: Pa jeste, mi imamo neke termine koji su nam otvoreni i da možemo, što kažu, da pružimo usluge trećim licima. To nam je omogućio i zakon, imamo sve te uslove, ispunjavamo da se time bavimo. Tako da, naravno, imamo i ljudi koji se rekreativno bave tim kondicionim pripremama, karate kondicionim pripremama, kako to volim da nazovem, i slobodno, naravno, ko god hoće može da dođe, da vidi, da se raspita. Mi ćemo sada, naravno, napraviti jednu malu pauzicu sad na leto, krećemo onda sa našim pripremom od avgusta meseca, i onda ćemo punom parom da nastavimo, tako ćemo raditi i ovaj drugi deo. Tako da, naravno, da, ko god je zainteresovan može da dođe, da se raspita. Ovo nije teretana kakve su druge u gradu. Mi imamo malo neki drugačiji koncept i pristup i rada. Dakle, ovo su kondicione karate pripreme, i svako može tu da se nađe, što bi rekli, da u ovim vežbama, bar ovi svi koji su dolazili do sada, nisu kukali, osim da im je nekad teško, ali i da im je jako zanimljivo, zašto nisu navikli da se bave na takav način vežbom.
7: Sa druge strane, otvoreni i za profesionalne sportiste kojima upravo treba pomoć sa te druge strane, i da vide koliko je njihovo telo, odnosno mišići, opterećeno.
14: Jeste. Ovde mogu da dobiju bukvalno ceo taj, kako da zaokružim, čitav proces, a to je da možemo da se istestiramo, da vidimo u kakvom su stanju ti sportisti, i onda da napravimo program i da radimo, da radimo sa njima. Tako da, poziv je uvek otvoren za sve. Mi smo kao klub, moramo, kako kažem, mi moramo da zaradimo za nas, zato što ta budžetska sredstva koje mi dobijamo od opštine, mi ih ne koristimo ni za naše plate, ni za šta, nego koristimo isključivo za programe dece i za njihovo putovanje i odlaske na takmičenje, a mi naše plate moramo da zaradimo. I to nam, naravno, nije teško, zato što mi se time bavimo. Kako kažu, ljudi često kažu, mi živimo za sport, tako da, mi živimo za sport, ali živimo i od sporta. Dakle, mi smo profesionalci, za to smo se školovali, nismo ne bavimo se nekim drugim poslovima pored toga, nego je ovo naš primarni posao. I kada zaokružimo tu priču oko kondicionih priprema, tu i oni koji nisu iz karate priče, dakle ako su rukometaši ili fudbaleri ili dokaši, oni mogu ovdje da se nađu, jer je taj koncept vrlo sličan. Ali ono što je najvažnije jeste da imate tu dobru identifikaciju šta se to dešava sa telom i onda da možete u odnosu na to da napravite program i da radite sa nekim. Tako da je to neka naša dobitna kombinacija koja pokazuje se da, što kažu, da pije vode. Znači, već smo to dokazali 1000 puta.
2: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo, jutarnje temperature 18, maksimalna dnevna 32 stepena Celsijusa. Bilo bi ovo sve u Dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Ivanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 (64). Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: 4 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna sveža očišćena pastrmka 1 kg 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za

0: Primer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12.500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg, od 3.750, točak za kolica 1.300 dinara, slavine od 1.500, farmerke 1.200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
3: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve, teške reči kasno shvatimo, zar ne?